meni to se grau, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobivam jih po glavu.

0: Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobro,

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas pi.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Na razpis za delovno mesto direktorja kulturnega doma Nova Gorica je do isteka roka prispelo 5 prijav, od katerih je bila ena nepopolna. Nam je po včerajšnji seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasnila predsednica Ana Zavrtanik-Ugrin. Sedaj mora mnenje o 4 prijavah podati še svet zavoda kulturnega doma. Kadrovska komisija pa bo ponovno zasedala 16. septembra, ko bo s kandidati opravila razgovore. Po besedah Zavrtanik-Ugrin naj bi mestni svet o imenovanju novega direktorja predvidoma odločal na oktobrski seji. Kdo so kandidati, za zdaj ni uradno znano, je pa že znano, da se sedanji vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Žan Bokan na razpis ni prijavil. Svojo kandidaturo pa je na Facebook profilu javno razkril predsednik kulturno-umetniškega društva Morgan Tadej Stolič. Sedaj pa na Bovško. Gorski reševalci so včeraj posredovali na težko dostopnem terenu v bližini Plužne v občini Bovec, kjer je 6 živali zašlo na skalno polico in z nje niso mogli se stopiti. Na pomoč je priskočila dežurna ekipa gorsko-reševalne službe z Brnika, ki je s helikopterjem letalske policijske enote na kraj prepeljala reševalce gorsko-reševalne službe Bovec. Ti so živali s pomočjo vrvne tehnike varno izvlekli skalne police in jih prenesli na prehoden teren. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
3: Pred kulturnim domom Nova Gorica je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Pri glasbenem programu se v Novo Gorico vračajo nekateri umetniki, ki bodo predstavili nove programe. Hkrati želijo v kulturnem domu odpreti prostor novim ustvarjalnim glasovom. 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. Vede direktorja Žan Bokan.
4: Letošnja sezona glasbenega abonmaja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trubenti Urško Rošer.
3: 16. sezono cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije sestavljajo 3 glasbeni večeri. Vsi se bodo odvili na gradu Kromberg v obdobju med marcem in majem prihodnje leto. Je pa v teku čezmejni projekt Med zvoki krajev oziroma Neisuoni dei luoghi. 3. dogodek od 5 se bo odvil ta petek v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico. Letošnji Oktober jazz, ki ga bo sestavljalo 6 dogodkov, se bo odvil med 22. in 25. oktobrom. Že čez vikend pa pridejo na vrsto Zvoki miru. Novo 29. razstavno sezono bodo jutri v mestni galeriji Nova Gorica odprli z razstavo Med morjem in kamnom. Letošnji program povezuje primorske, tržaške in druge slovenske ustvarjalce ter različne sodobne umetniške prakse. Oktobra sledi festival Pixel Point, v nadaljevanju pa samostojne razstave različnih umetnikov. V okviru filmskega programa, ki se prične v petek, prav tako pripravljajo različne cikle. Mateja Polšak-Furlan.
5: Ponudba filmskega programa je utemeljena na art filmu, se pravi na kakovostnem umetniškem filmu, kar pa ne pomeni, da ne občasno tega programa dopolnjujemo tudi z drugimi, recimo malo bolj komercialnimi filmi. Vendar naša želja je, da gledalce ne samo zabavamo, ampak da jih tudi vzgajamo.
3: Pomemben segment pa je tudi kulturno-umetnostna vzgoja, v okviru katere vsako leto pripravijo posebno zasnovane programe za otroke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka in se delijo na glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Bogati bodo tudi dnevi pred tednom otroka med 5. in 11. oktobrom.

0: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman, grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Ta po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Kot poudarja direktorica javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, je želja ustvariti dogodek, ki bo povezoval celotno regijo.
1: Tako da smo se odločili, da združimo več lokacij in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko Martinovo vzdušje na različne načine.
0: Enotna blagovna znamka lahko prinese bistveno več, kot vsak posamezno, dodaja direktor regijske razvojne agencije Rota Ajdovščina Bogdan Česnik.
2: Vsi v te kraji imamo neke zgodovinske prostore, gradove, dvorce, pa ne nazadnje tudi grajsko klet. Z blagovno znamko smo želeli ponuditi nekaj več. Sedaj govorimo najprej, da bojo te lokacije med seboj povezane. Organiziran bo avtobusni prevoz, tako da bo lahko obiskovalci se stopili iz vlaka v Štanjelu in nazadnje naredili cel krog po Vipavski dolini in preko grada Rihenberg se tudi vrnili v Štanjel.
0: Vsako prizorišče bo ob tem ohranilo svojo edinstvenost, krati pa postalo del širše zgodbe, ki bo obiskovalce vabila k odkrivanju Krasa in Vipavske doline. Direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkino Carmen Ro Odman o programu izpostavlja.
3: V bistvu obiskovalci bodo predvsem doživeli martinovanje, ki prvič združuje najboljše iz Krasa in Vipavske doline. Torej dve pomembni edinstveni vinski regiji, ki bo možno v enodnevnem odkrivanju regijske dediščine tudi doživeti. Vse ostalo pa bomo še počakali, veliko bo glasbe, veliko bo okušanja, in mislim, da energija obiskovalcev bo dala še piko na i.
0: Organizatorji računajo, da se bodo projektu v prihodnje pridružila tudi nova grajska oziroma zgodovinska prizorišča. Nadaljujemo v kanalu, kjer se vračajo kogojevi dnevi, poroča Tineja Vuga.
4: Kanal bodo tudi letos poživeli kogojevi dnevi, ki ostajajo prostor srečevanja mladih talentov, uveljavljenih umetnikov in različnih umetniških zvrsti. Letošnji program prinaša 10 koncertov, ki bodo med 4. septembrom in 11. oktobrom potekali v kanalu Gorici in Benečiji. Festival tako znova povezuje slovenski prostor na obeh straneh meje. Festival posvečen skladatelju Mariju Kogoju velja za festival nacionalnega pomena in poteka v okviru 160 let starega prosvetnega društva Soča Kanal. Predsednica društva Milica Zimic.
5: Ministrstvo za kulturo vsa leta je so udeleženo pri financiranju tega festivala in mislim, da bo tudi tako vnaprej, kajte tudi letos osnovna naša funkcija je preko 80 koncertov vrhunskih ansamblov z posameznimi solisti.
4: Med njimi bo tudi komaj 12-letni violinski virtuos David Avšič.
5: Bo izvajal eno najtežje izvedbenih del na področju glasbene umetnosti za violinski. Tako da prejema številne nagrade evropske.
4: Letošnji program Kogojevih dni odlikuje predvsem raznolikost. Festival bo glasbo povezal tudi z literaturo in vizualno umetnostjo, dodaja umetniški vodja festivala Andrej Feguš.
6: Recimo koncert, na katerem se bo izvajala glasba samo Južne Amerike. Imamo koncerte, ki se bo prepletala tradicionalna klasična glasba z improvizirano glasbo na starodobnih inštrumentih. Tako da je težko tu za izpostaviti en koncert. Moče poanta ravno v tem, da lahko vsak človek v tej schemi teh koncertov najde koncert, ki ga bo pa zanimal.
4: Po besedah kanalskega župana Mihe Stegla, občina festival podpira tudi finančno, saj v njem prepoznava pomemben del kulturne identitete kanala in širšega čezmejnega prostora. Letos so za izvedbo festivala izboljšali tudi prostorske pogoje.
7: Končali smo z izdelavo novega prizidka, tako da smo v bistvu več namensko dvorano lahko ponovno usposobili, tako da ena od prireditev koncertov bo izvedena tudi v tem prostoru. Hkrati smo se pa dogovorili z novim župnikom za izvedbo koncerta v cerkvi v kanalu.
4: Festival je skozi leta predstavljal pomembno odskočno desko za številne mlade glasbenike, ki so poznaje nastopali na največjih svetovnih odrih.

0: Radio Robin, poslušate dodobra, smo vstopili v september, ki poleg novega šolskega leta prinaša tudi praznovanje mestne občine Nova Gorica. Skozi mesec se bo zvrstilo več kot 60 prireditev. Osrednji dogodek bo seveda Robinova zabava to soboto s pričetkom ob 18. uri pred Novogoriško mestno hišo. Nastopi znanih slovenskih skupin, katere vse bodo na Robinovem odru, si lahko ogledate na našem spletnem portalu robin.si. Slovesnost ob občinskem prazniku pa bo že dan prej, torej ta petek, osrednja slovesnost slavnostna seja mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. V tem trenutku v moji družbi Petra Bajec, višja svetovalka za protokol na mestni občini Nova Gorica. Petra, lepo pozdravljena, torej kakšna je rdeča nit tokratne osrednje slovesnosti?
1: Eden od motivov, ki nas bo popeljal v ta slavnostni večer, bo reka, ki v svoji neskončnosti povezuje čase, pravi režiserka. Tekla je pred nami, teče danes in bo tekla tudi takrat, ko nas več ne bo. Na slovesnosti bomo med drugim se bomo zazrli tudi v prihodnost Nove Gorice, v njene potenciale, ki jih ponuja mesto na stičišču različnih naravnih krajin, ljudi in kultur. Sanjarili bomo o mestu, kakršno lahko postane in o tem, kaj lahko tudi mi kot skupnost podarimo. In še najpomembnejše, z nagradami bomo počastili ljudi, ki svojim delom že danes aktivno soustvarjajo prihodnost mestne občine.
0: Za praznični september pa je značilno bogato festivalsko dogajanje, pričel je že knjižni festival in sejem mesto knjige 2026, ki pa še zdaleč ni edini v prazničnem dogajanju.
1: Na področju kulture imamo glasbena festivala med zvoki krajo in flores muzike, pa filmski festival Poklon viziji, festival uličnih umetnikov, ki bo mladim ponudil priložnost, da predstavijo svojo ustvarjalnost. Na znanstvenem področju imamo festival znanosti in festival tehnične kulture. Posebej pa bi letos izpostavila tudi Goriški festival trajno mobilnosti in športa. Ta bo zajemal celodnevno dogajanje na kar petih različnih prizoriščih, ki bodo med seboj povezana preko gibalnega poligona. Potekal bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, na njem pa bomo obeležili tudi 20-letnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica.
0: No, že ko smo pri športu, tudi vonj po benzinu bo prisoten med praznovanjem praznika mestne občine Nova Gorica.
1: Novo Gorico in okoliške kraje bo tudi letos preplavil reli Nova Gorica.
0: Ob tej priložnosti ste izdali tudi posebno brošuro, kjer pa ne zgolj opisujete in naštevate dogodke v sklopu praznovanja mestne občine Nova Gorica, temveč prinaša občankam in občanom tudi nekaj več.
1: V njem so navedene tudi vse večje aktualne in prihodnje pridobitve na področju investicij, ter letos tudi izvedeni projekti v okviru participativnega proračuna, ki se letos zaključuje. Brošura je že na poti vsa gospodinstva, objavljena bo tudi na naši spletni strani in na spletni strani Javnega zavoda za turizem. Praznovanje je najlepše, ko ga praznujemo skupaj, zato prijazno vabljeni.
0: Petra Bajec, višja svetovalka za protokol na mestni občini Nova Gorica, najlepša hvala za vse informacije. Občankam in občanom pa seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku mestne občine Nova Gorica. Še več ostalih dogodkov, ki se bodo te dni odvijali v naših severnoprimorskih koncih, pa vam razkrijemo v nadaljevanju programa Radia Robin. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Prvi šolski dan je za nami, sedaj pa pričenja zares. Tudi kar se tiče dogodkov na severnem Primorskem. Stopamo v novo sezono in tiste poletno obarvane bodo zamenjali letni, v narekovajih rečeno seveda. Še vedno pa več kot dovolj kvalitetne izbire za sprostitev in zabavo. Te dni v Novi Gorici na Delpinovi ulici in drugih lokacijah v mestu poteka knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026 Flora in fauna. Med 1. in 4. septembrom med 15. in 21. ura na Delpinovi ulici poteka knjižni sejem. Pester september pričenja tudi v goriški knjižnici Franceta Bevka, kar nekaj akcij. Primorci beremo že 20 let od 1. septembra pa do 30. septembra na oddelku za odrasle, pa nagradna jesenska uganka za odrasle do 30. novembra na oddelku za odrasle. Tokratni uganki boste spoznali jesensko barvana leposlovna dela. V goriški knjižnici pa tudi dve razstavi od 1. do 29. septembra v velikem razstavnem prostoru razstavlja Andrejka Bel-Harpolanc razstavo z naslovom Ptice in druge oblike letenja, likovna razstava. Do 14. septembra pa v malem razstavnem prostoru Dragana Maroševič Svetli spomini iz Kovčka razstava spominov na fotografijah. Gremo v Rustjevo hišo kruha v Ajdovščino, nocoj ob 19. pub quiz z Juretom Gantarjem, ob 19. v klubu Štala v Lokavcu pa zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 19. na točki Zveze kulturnih društv v Novi Gorici odprtje razstave 5. mednarodnega ekstempora z naslovom In vendar oživi, ki je potekal na goriškem gradu v Gorici. Razstava bo na ogled do 25. septembra. Poglejmo nekaj dogodkov še jutri. Začenjamo v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini ob 10. Gregor Lisjak v sklopu dnevu kruha in vina pripravlja hladen angleški rozbif v Bombeti, kot je rečeno ob 10. Ob 17. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici drugi večer jugoslovanske književnosti. Ob 19. gremo znova v Rustjevo hišo kruha v Ajdovščino, kjer se nam obeta glasba. Glasbeni nastop Ana Marija Mikuš in Maj Špacapan. Ob 19. v mestni galeriji Nova Gorica odpirajo razstavo Med morjem in kamnom. Ob 19. na Trgu Evrope v baru Bordeaux Nova Gorica odprtje fotografske razstave društva Unitri Nova Gorica. V sklopu festivala Tminsko poletje jutri ob 19. v Tolminu pri Fontani koncert Vipavskega kvinteta. Za zaključek pa gremo še v Šempeter pri Gorici v hotel Lipa, kjer ob 20. prirejajo kubanski plesni večer, ki so ga poimenovali La Noche Cubana, Soy Cubano. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kjer najdete tudi vse ostale novice iz vašega kraja. Uživajte in seveda se vidimo na katerem izmed dogodkov.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čimprej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri precej jasno, a trenutne temperature od 16 do 23, čez dan do 31.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav, pa srečno in previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Pil Impex. Profesionalna orodja štil za delo v gozdu in urejanje okolice vašega doma. Trgovine Pil Impex.
11: Dobro jutro.
13: Ma, kaj si šel?
11: Jutranji šov s Sandijem Morilom.
13: Radio Robin.
7: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju sredinega prebujanja tistega jutra, ne, ki pa je čisto običajen. Šolari bodo že čisto zares iz torbe potegnili šolske zvezke in začeli z novimi snovmi. Na Robinu pa bomo tudi to jutro čisto zares izvedeli še kakšno kvanto, ne, in pa seveda vrteli vaše najljubše hite. Oh, Vlado Kreslin, Pašak, tata na mamo. Ja, napišite svojo za pozitivno sredino prebujanje tudi vi na 041 760 300. Dobro jutro!

0: Toše Proeski, Srce nije kamen, 9.600. Dobro jutro, sredino druženje, Sandi sem z vami, danes pa bo šlo čist za res. Otroci bodo zapisali že prve naslove pri različnih predmetih in urniki bodo že v celoti uveljavljeni. To bo zdaj vse laufalo. No, med otroke pa sva se včeraj zjutraj na prvi šolski dan odpravila tudi midva Susko in obiskala učence tretjega razreda na osnovni šoli Šempas. Super razred, odlična energija, so pa tudi precej navihani, no? Že takoj so nama postavili vprašanja vezana na snov tretjega razreda.
1: Kdaj praznujemo dan reformacije?
0: Čakaj, kaj to je tretji razred, Suska, ne?
2: Dan reformacije, 31. oktober, ne?
0: O, bravo, Suska! Ok.
3: Ali bo Messi igral še za Argentino?
0: Če bi jaz ugibal, bi rekel ja.
2: Ne, ne bo več. Zdaj je že zajet v penzijo.
0: Ja, mislim, da je tvoj letnik, kaj ne?
2: Ja, je res.
0: Res. V penzijo, ne?
3: Koliko barv grozdja obstaja?
2: Gremo po vinu.
0: Dve barvi, ne?
2: Belo in črno.
0: Belo in črno, ne?
3: Odgovor je napačen. Zeleno in vijolično.
0: Ja, v tretjem razredu je grozdje res zeleno in vijolično, mazleti rata belo in črno. Sicer pa, če vam kdo reče, bodi priden v šoli, da boš uspešen v življenju, to ni nujno pravi na svet. Tudi župan mestne občine Nova Gorica je bil še kot mulc precej poreden.
4: Niso bile prav same petice, ma skoraj, zdaj, če prašate moje starše, sem bil kar priden, čeprav sem tudi kakšno skuhal, tako sem v drugem razredu me je učiteljica najdla skakati po mizah in sem imel prvo polletje manj primerno vedenje.
0: Vaš predlog manj skakanja po mizah ali tudi to mora biti zdraven?
4: Ni treba lih skakati po mizah, vendar naj bo šola tudi čas razposajenosti, veselja in včasih je treba tudi kakšno špičiti.
0: No, zdaj veste, še več utrinkov z včerajšnjega dogajanja pa seveda najdete na družabnih omrežjih Radija Robin, pa tudi na robin.si.

0: in 18.06. Dobro jutro, Sandi sem z vami. In ja, še ena sveža novička. Ven je prišla nova knjiga o britanski monarhiji, v kateri so razkrili, da je bila kraljica Kamila v najstniških letih žrtev spolnega napada. Ampak se je obranila, ja, kot jo je naučila mama. Sezula si je čevelj in tega tipa s petko udarila v mednožje. Pol pa je bil še aretiran. Tako da vidiš, zato ni fajn nositi balerink ali pa kroksov, ne? Ker enostavno ne bolijo. Balerinke so za ples, kroksi za navrt, no visoke pijete pa očitno za britansko samoobrambo.
1: Joj,

0: 4 minutka manjka do 6:30. Dobro jutro, tole je sredino jutro 2. septembra. Smo Delpinova ulica v Novi Gorici pa se spremenila v veliko sejmišče. Kaj bomo lahko kupili na tem sejmu? Preverimo v nadaljevanju. Danes po 11:00 pa na Robinu v središče postavljamo tole.
1: Kakšni bodo v prihodnje izpusti iz cementarne v Anhovem? Alpacem načrtuje nov sistem za filtriranje izpustov, zaradi sprememb zakonodaje pa je zaprosil tudi za novo okoljevarstveno dovoljenje. V družbi zagotavljajo, da 5 izjem ne bo pomenilo večje nevarnosti za okolje. Kljub temu pa ima lokalna skupnost številne pomisleke.
2: Nihče ni s tem popolnoma zadovoljen. To je samo prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov.
1: Kakšne so pripombe in kaj bo nova naprava dejansko prinesla prebivalcem srednje Soške doline? O tem v sredo med 11 in 12 na Robinovih frekvencah.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakl v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
5: Garniture Žakl v novi opremi v Vipavi.
6: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iper Ceramika.
9: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
10: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačan voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
11: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
13: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
12: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Center Spar Ajdovščina. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
13: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
12: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.

0: sproščeno vzdušje, poleg tega pa Max lahko odpre svoje steklene stene in postane podaljšani del sejma.
1: Mogoče smo mi malo bolj odgovorni v knjigarni za ponudbo neslovenskih založb, torej literature na to izbrano določeno temo v italijanščini in angleščini in pa tudi založb, ki so malo manj znane, malo težje dosegljive. Predvsem pa smo veseli obiska ne samo iz celotne Goriške, ampak tudi iz drugih koncev Slovenije. Festival ima nek svoj renome.
0: Knjižni sejem je zaradi jubilejne 10. Edicije organiziran nekoliko drugače.
1: So ponudili prav zastonsko sejemske mize, tako da mislim, da je odziv dober. Sejem poteka 4 dni. Je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno. Izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor.
0: Letošnja glavna tema festivala Mesto knjige sta flora in fauna. Danes je nov pomemben dan za ajdovski šport. V mesto Burje se po 30 letih vrača najmočnejša slovenska moška rokometna liga. Žreb je rokometnemu klubu Ajdovščina namenil atraktiven začetek. Že v prvem krogu v športnem centru Police gostuje aktualni slovenski podprvak Ljubljanski Slovan. Kapetan Ajdovcev Andraž Kete o letošnjih ciljih pove.
2: Tekmovanje je tak, da ti omogoča postaviti zelo enostaven cilj. Cilj je prijeti med 8, s tem 8 mestom zagotoviš recimo 1. marca že obstanek v ligi. To je dosegljiv cilj in tudi zaradi sistema tekmovanja smo ga tako določili. Če to dosežemo, imaš potem v bistvu 3 mesece oziroma 2 meseca tekmovanja brez velikega pritiska z možnostjo delanja za naprej.
0: Današnja tekma prvega kroga rokometne lige NLB v tekmovalnem obdobju 2026-2027 proti Ljubljanskemu Slovanu na Ajdovskih Policah se prične ob 19.30.
3: Ja, pogled proti nebu danes, sončen, jasen, ne samo danes, ampak še ves preostanek tedna. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, ampak se bo tudi tam razjasnilo. Temperature trenutne od 16 do 23, čez dan do 31.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, drugih posebnosti ni, pa srečno.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
5: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
4: Pil Impex. Ma kaj si šel? Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio Robin.
3: Dobro jutro, evo, šolari, od danes naprej gre za res, danes se pouk začenja po rednem urniku, verjetno še vedno bolj tako lahkotno ponavljanje snovi z preteklega šolskega leta, pa vse eno. Tole vsem voznikom ob začetku novega šolskega leta sporoča Nuša Derenda.
6: Paziti moramo itak celo leto na cestah, seveda, ko so pa šolari na cesti pa še toliko bolj, seveda apeliram na vse voznike, da res ne imajo to v mislih. Otroci so otroci, ne? Tako da moramo biti mi zaradi tega veliko bolj previdni. Ne?

Večna dvojica Roxette in 19 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami in 2. septembra smo prav na današnji dan leta 1985 pa bila nedelja. Nedelja je bila, ko so na dnu Atlantika našli ostanke veličastnega Titanika. Ja, ko je bil Titanik izdelan, je bil največji parnik na svetu, potonil pa je na svojem prvem potovanju čez Atlantik. Prav tako je bila nedelja 14. aprila leta 1912. Imel je status najrazkošnejše in največje ladje na svetu in prav Titanik je bil navdih Jamesu Cameronu, da je ustvaril najbolj gledan in najbolj priljubljen film s kar 9 Oscarji. Hold on just a little bit longer. We'll wait for the suction, but... Now they'll be coming back. Ja, tole je tisti prizor z morja, kjer je Rose plezala na tisto leseno dilo, Jack pa je zmrzoval v morju. No in prav v Titaniku je glavno vokalno besedo imela ona. Every night in my dreams ne, joj, sorry. Ne ti Urška Klakočar Zupančič, ampak ona. Celine Dion. Sedaj tudi na Robinu. Dobro jutro.

0: To je sredino jutro. Dobro jutro, 2. septembra smo, Suska.
1: 2. september in prvi šolski dan je mimo.
0: Ja.
1: Zdaj je čas, da začnemo počasi razmišljati o krompirjevih počitnicah. Pa kakšno martinovanje, recimo.
0: Naša je že tam z jezikom do potleh.
1: Ja, se treba organizirati, si rezervirati dopust. Klet, hostilno rezervirati, grad.
0: Grad, kakšen grad?
1: Ja, na našem koncu se bo martinovalo tudi na gradovih. Ne vem, če si slišal, grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorc Slantieri, Horjansko, Vipavski križ. Tu bo 5 teh prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini in 7. novembra tu bo neko martinovanje na gradovih.
0: Lepo, boš ko princeska, ne?
1: Ja, samo da ne bo mene iskal princ s čeveljčkom okruh, ne?
0: Sigurno, da ne.
1: Neka, nanosim 5, ne? Ja. Ma tudi zato, ker mene bo iskal s kozarcem. Gospodična, kaj je, veš ta glaž?
0: In kaj poje se bo, jemu tisti glažek s tabo?
1: Ja, če bo puhen, bo kulit.
0: Brez skrbi. Matej si šov,
2: Radio Robin. Ma super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
3: Drugo leto se vidimo spet.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy-ul McWhizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. U soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo u Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Čokoladni, sadni ali vaniljo. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
11: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: The Killers, Human. In minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Shane Easton, Morning Train, 9 to 5. Pa kot prva po sedmi, še prej gremo v vesolje. Kaj so našli tam gor, kaj se je dogajalo? Nad nami je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovlici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250-kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri precej jasno, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 31, trenutne od 16 do 23.
2: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, sicer pa jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
3: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Index. Dobro jutro.
7: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro! In tudi novo šolsko leto prinaša aktualne in sveže novice jutranjega kronika Simona Kovača, ki jih poimenujemo Jutranje poročile. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
8: Dobro jutro, Sandi. Še boljše bi bilo mahari jutro, če ne bi zaznali trkaj negativa v zvezi se z najlepšim dnevom za človeka v življenji. Z začetkem šolskega leta ni moč verjeti. V poročilah razlijem svojo otožnost, melanholijo, ki se je ob tem razbohotila.
0: Precej čustven trenutek zate, vidim solzne oči, več preverimo v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Per sempre si deve c'è sedmo. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami in tudi v mesecu septembru ne boste ostali brez aktualnih novic, ki jih vsak delovnik za nas izbrska jutranji kronik Simon Kovač. To so jutranje poročile.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Potem, ko sem že mislil, da smo šolo za nekaj časa opravili, šok. Po včerajšnjem, soncem obsijanem prvem šolskem dnevu, ki je v ganoti obsijočih obrazkih prvošolčkov in elanu preostale šolske mladeži spravil do solz, celo nas, ki s šolo nimamo več opravka ne osebno, ne preko otrok in bi vso zadevo lahko spravili ad acta. Še en uspešno zaključen projekt, ki bo omogočil lepšo prihodnost, je udarila Zveza prijatelj mladinečo, ki sicer že cirka 20 let razdeljuje slikanice bralne značke med prvošolce. Letos? Tudi. Ampak v bistvu manjšenem obsehu. Ni bilo denarja. Glavni pokrovitelj je odpovedal. Zdaj, Zveza prijatelj mladine, namesto da bi vsak pameten skomehnili z ramenami, kjer ni, še vojska ne vzame. So se spravili na ustave, ki so jih dobili prvošolci. Da niso lih besedilo namenjene spodbujanju branja prvošolcev. Da je dostopna v stripovski obliki za nameček tudi na spletu. Tisto, brset po spleti, pa je spodbujanje k branji. En če so muli trkaj šutasti, da ne razumejo ustave v bukvici, zakaj mislijo, da bi jo na spleti, ben pustmo stan. Odzade je najmanj fovšija. En lahko tudi hrozljiv poskus namihavanja, država bi naredila bejši, če bi dala tiste sovde za slikanice. Halo? Država že časta šolu, zdaj bo kupavala še slikanice. Če že, ne jih kupe iz starših, glede na to, da skoraj nime iz stroškov šolari. Za razliku od Rončita, ministra čule, kaj stroškov kar kičeš. En pole, ne miho, da bi bili muli tako srečni in vzhičeni, če bi dobili bukvico od pesov ali pa princesk s slikcami namesto tehnika teksta, ki ga niti njih starši še niso prebrali. Ego, tako je pri nas. Vse je za to učdolj. En ne končatem, se najdejo kajšni, ki jim ni prav niti, da maltretirajo une, ki hrej prvič v srednjo šolu. Ne moram verjeti, en lep običaj, ki ga pri nas ni bilo še, mislim, v mojem cajti, ma ka nauči mule, da družba ni to, da jih ščita in nude varno okolje. Da pa, če se loži koljoni v tolpicu, a njih ni treba dosti za maltretira tadnjiha, se lahko nesmrtno zabavi. Zastojna lekcija, ko pripada brezplačnemu izobraževalnimi sistemi. Ne mora niti dojeti, kako kajšni sesuvajo vsak korak, ki ga naredi slovenska družba za bet v vrhi, svetovnem vrhi. Vse je za zamisliti. Zdosti imam. Narečeno, bene več. Ben tiho tudi ne bom. Edino, moliramo čule za naprej, za si nahraniti življenja še pole, ki smo jo končali. Tako ali drhači.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. O, kako si vesela!
3: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda!

0: Čuvam njen dom in 27.7. vsak čas, sredino jutro. Dobro jutro, jutra njima Casey Show, Sandy z vami in tako ostaja vsak delovnik med 6. in 10. In ta konec tedna pa vsi skupaj dobimo še en razlog, da se mal podružimo, zažuramo, pazi, na že 19. Robinovi zabavi. Najboljša zabava v mestu prihaja to soboto 5. septembra na Travniku pred Novogoriško mestno palačo. Z nami pa Luka Basi, Tanja Žagar, Pelha, Nemejuga, Zrešeni primeri, Omar Naber, še en kup drugih, pa tudi skupina Tabu. Ja, to bo zares divje in jutranja budilka Suska pevko Katarino takole zaslišala.
1: Naštej tri stvari, ki jih vzameš na koncert.
2: Baterije AA za mikrofon in bodypack, potem vzamem slamico za upevanje, pa svoje pankrske buleje.
1: Tri stvari, ki naredijo dober žur.
2: Tabu, publika pa malo alkohola.
1: Okay. Tri izgovori za zamudo na tonsko.
2: Ful je bil promet, zabasan, mačka sem mogla peljati k veterinarju. Na šihtu je bilo ful za narediti še, pa ni šlo prej.
1: Okay. Dobro, upamo, da te, to ne bo prišlo v poštev za Robinovo zabavo, da bo potekalo hladko.
2: Samo potrudili.
1: Okay. Pa tri stvari, ki jih narediš takoj po koncertu?
2: Objamem se s svojimi fanti, damo si vsi petke in si čestitamo, da bi bil ful dober špil in spijemo enega kratkega.
1: Pa še zadnja, tri besede, ki opisujejo Robinovo zabavo.
2: Glasno, divje in strastno.
3: Glej, rekel si enkrat, mam zmaja, griva se igrat.

0: Tabu. Zmaji in 5 minut manjka do 7:30. Dobro jutro, Sandi z vami. Pred kulturnim domom Nova Gorica pa je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom prihodnosti in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Podrobnosti o vsem tem nadaljevanju danes po 11:00 pa na Robinu ne preslišite tega.
1: Kakšni bodo v prihodnje izpusti iz cementarne v Anhovem? Alpacem načrtuje nov sistem za filtriranje izpustov, zaradi sprememb zakonodaje pa je zaprosil tudi za novo okoljevarstveno dovoljenje. V družbi zagotavljajo, da 5 izjem ne bo pomenilo večje nevarnosti za okolje. Kljub temu pa ima lokalna skupnost številne pomisleke.
2: Nihče ni s tem popolnoma zadovoljen. To je samo prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov.
1: Kakšne so pripombe in kaj bo nova naprava dejansko prinesla prebivalcem srednje Soške doline? O tem v sredo med 11 in 12 na Robinovih frekvencah.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
8: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
9: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
10: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirat? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
11: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
10: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
11: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
10: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
11: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
10: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
11: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
10: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
11: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
12: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
13: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
14: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
15: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
16: Na Robinovi zabavi 2026.
17: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
18: In druženja pozno v noč.
19: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
15: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robin Nova zabava, 5. september.
5: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pred kulturnim domom Nova Gorica je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Pri glasbenem programu se v Novo Gorico vračajo nekateri umetniki, ki bodo predstavili nove programe. Hkrati želijo v kulturnem domu odpreti prostor novim ustvarjalnim glasovom. 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. Vede direktorja Žan Bokan.
20: Letošnja sezona glasbenega odmaja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert orkestra Slovenije.
16: Kateri umetniki, ki bodo predstavili nove programe, hkrati želijo v kulturnem domu odpreti prostor novim ustvarjalnim glasovom. 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. Vede direktorja Žan Bokan.
20: Letošnja sezona glasbenega odmaja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno

0: Uljelo šest dogodkov, se bo odvil med 22. in 25. oktobrom, že čez vikend pa pridejo na vrsto Zvoki miru. Novo 29. razstavno sezono bodo jutri v mestni galeriji Nova Gorica odprli z razstavo Med morjem in kamnom. Letošnji program povezuje primorske, tržaške in druge slovenske ustvarjalce ter različne sodobne umetniške prakse. Oktobra sledi festival Pixel Point, v nadaljevanju pa samostojne razstave različnih umetnikov. V okviru filmskega programa, ki se prične v petek, prav tako pripravljajo različne cikle. Mateja Polšak Furlan.
1: Ponudba filmskega programa je utemeljena na art filmu, se pravi na kakovostnem in umetniškem filmu, kar pa ne pomeni, da ne občasno tega programa dopolnjujemo tudi z drugimi, recimo malo bolj komercialnimi filmi. Vendar naša želja je, da gledalce ne samo zabavamo, ampak da jih tudi vzgajamo.
0: Pomemben segment pa je tudi kulturno-umetnostna vzgoja, v okviru katere vsako leto pripravijo posebno zasnovane programe za otroke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka in se delijo na glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Bogati bodo tudi dnevi pred tednom otroka med 5. in 11. oktobrom.
2: Sončno, jasno, sicer proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte, ampak tudi tam se bodo čez noč razkadile, jutri precej jasno, podobne temperature današnjim do 31 čez dan, trenutne od 16 do 23.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski voznici, no radar v škatli, pa na hitri cesti H4 razdrto novo Nova Gorica med Ajdovščino in Selom, na koncu delovne zapore v smeri Nove Gorice, kjer je omejitev hitrosti 40 km na uro, kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj
4: Bill Impex. Profesionalna orodja štil za delo v gozdu in urejanje okolice vašega doma. Trgovine Bill Impex.
3: Dobro jutro.
5: Ma kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
5: Radio Robin.
2: Dobro jutro, živjo, 2. septembra smo, včeraj pa Radio Robin praznoval 32. rojstni dan. In hvala vsem, ki ste praznovali z nami.
6: Ja, jaz vam želim, bom rekla, vse dobro, štante tako fajn naprej, jaz iskreno zelo rada vas poslušam, no. Mislim, da ste ta boljši radio na Primorskem, saj zame, kar tako naprej.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Luka sva z vami.
1: Dobro jutro, evo zadnje dni avgusta smo. Slovenci ne samo plavali, ma tudi prav odplavali.
0: Ma kam smo odplavali?
1: Waterpolo reprezentanca. Sej ne, da spremljam to. Bi lahko gledala, ka niso slabi. Mislim, zavidec slabi. Ka zdaj hrad 1-32 Srbi.
0: Kaj, kdo 32?
1: 1 za Slovenijo.
0: Ma ja.
1: Ja, 32 golov so dali Srbi.
0: Ma kaj so bili naši v garderobi med tekmo?
1: Ne, ba jede na prizorišču, na ihrišču, od ba je.
0: Veš, kaj bi lahko rekel? Sramota za Srbe, Slovenci so jim dali gol.
1: Ma, mislim, da smo jim kar malo pustili.
0: Ja.
1: Ne moramo le zdaj v vsakem športu pač rasturi.
0: Ja, to je res. So naši vsaj prišparali v Edo.
1: Kako?
0: Ja, po tekmi tuširanja ne so rabili, so bliže 3 ure prej namučeni.
2: Joj, sam.

0: I just call to say I love you.
1: Ja, pa smo zjeclali. 7:50, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro. Ja, pred nekaj dnevi, no, pa ena bizarka na naših cestah. Tujca so ujeli na kolesu, kolesar specialko na odstavnem pasu gorenjske avtoceste. Ni se zgodilo prvič, ampak zdaj, če se sprašujete, zakaj se to dogaja, ja, lej, navigacija te tujce pač pokaže to pot in oni grejo. In tega gorenjskega avtocestnega specialista je ustavila tudi policija in mu napisala 150 evrov kazni. Še dobro, da ga je ustavila policija, ker če bi ga ustavil Dars, bi dobil 300 evrov kazni. Tako da temu se reče sreča v nesreči. Makej si šo,
2: Radio Robin. Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
3: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
4: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
5: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi. Nije fešta bila, ako nemaš tri promila. Tanja Žagar, Umar Naber. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safe4. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Pika.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
4: Najstvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
5: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
6: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihojiti šči, trgovini Medika s Šempetru pri Gorici. Pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
7: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ten Sharp, You in minutka do osmih. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po osmi, še prej pa na Japonsko, kjer so aretirali nekega 36-letnika, ki je menda pobijal hrčke. Več je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tiso. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, ker naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševa zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusijo obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe. Na Japonskem pa so že drugič aretirali 36-letnika, ki ga sumijo množičnega pobijanja hrčkov. Tokrat naj bi jih v tako imenovanem ljubezenskem hotelu ubil 30, pred tedni pa naj bi jih do smrti poteptal še 20. Policija je pridržala tudi dve ženski, na telefonu osumljenca pa našla posnetke pobijanja živali in sporočila, ki naj bi kazala, da je bilo dejanje načrtovano.
3: Nono,
4: posluši. Znaš našte
5: vse? Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma nono.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Danes bo večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri precej jasno, temperature pa podobne današnjim. Do 31 čez dan, trenutne od 16 do 23.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani. Novo šolsko leto pa se je tudi pričelo. Skupaj z njimi pa na pločnikih in ob cestah tudi otroci. Pazite na njih, bodimo in zgled. Pa srečno pot, kjerkoli že ste.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
10: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
11: Pil in bez.
8: Dobro jutro.
12: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
12: Radio Robin.
0: Dve minutki čez osmo. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. Zdaj pa me zanima, ste v trgovinah že opazili kaj nenavadnega, kaj šokantnega? Mogoče za trenutek malo zmede človeka, pol ga napolni z neko toplino, pol pa čist razočara. No, vse to sem jaz včeraj doživljal v eni izmed trgovin. Kaj mi je priklicalo vse ta, vsa ta čustva? Preverimo v nadaljevanju, ne hodite daleč.

šolarim dorim, da se naj ne bojijo stopiti v šolo. Vse mislim, da se ne bojijo več, ker to smo samo mi bili, moja mlajša generacija. In da se naj imajo lepo, da naj mislijo pozitivno, naj ubogajo učitelje, ker tudi jaz sem sama učiteljica razrednega pouka. Tako da naj delajo redno domače naloge in vse bo super.

0: Luka Zorjan featuring Masaja, 10:08. Dobro jutro, Sandi z vami, na koledarju pa 2. september. In še jaz kot največji Christmas fan menim, da za božično vzdušje res nejše cajt. In tega sem v obilju doživel včeraj v eni izmed trgovin z mešanim blagom in kar naenkrat pred sabo vidim lučke, smrečice, božičke, vse kar spada k veselemu decembru in včeraj, ko je bilo zunaj še 33 stopinj in pol pred sabo vidiš božička, ki se dere Merry Christmas! Takor malo sveži. Kaj se vam zdi? Je že čas za božične artikle v trgovinah? Dejte mi napisati na 0-4-1-760-300. Rebeka, kaj praviš?
1: Ne, absolutno ne. To mi zdi absolutno prezgodaj.
2: Kdaj bi bilo po tvoje najbolj idealno?
1: Ma, po 15. novembri, jaz pravim, no.
2: Mislim, ni čudno, da se že proti konc poletja pogovarjamo, kam gremo za novo leto, ne?
1: Ma dobro, to je druga stvar, ne? To je treba rezervirati in se zrihtati. Sam to boš pa glih božične okraske, že jaz kot taj pa malo močno, no.
2: No, čarovnic pa konc aprila, ne?
1: Ja, tako bi moglo biti, ja, po tej logiki. Ja.
0: Trgovine, dejte še malo počakati, mogoče bi najprej predstavili jesensko kolekcijo, pa začnite z božički na sredini novembra, bo čisto okej, pa hvala lepa.

0: To je sredino druženje. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Danes pa gre za res. Evo, otroci so že zapisali prve naslove pri različnih predmetih in urniki so tudi že v teku. No, med otroke pa sva se včeraj zjutraj na prvi šolski dan odpravila tudi midva Susko in obiskala učence tretjega razreda osnovne šole Šempas. Super razred, odlična energija, so pa tudi precej navihani. Že takoj so nama postavili vprašanja vezana na snov tretjega razreda.
1: Kdaj praznujemo dan reformacije?
0: Čakaj, kaj to je tretji razred, Suska, ne?
2: Dan reformacije, 31. oktober, ne?
0: O, bravo, Suska! Ok.
3: Ali bo Messi igral še za Argentino?
0: Če bi jaz ugibal, bi rekel ja.
2: Ne, ne bo več. Zdaj je že zajet v penzijo.
0: Ja, mislim, da je tvoj letnik, kaj ne?
2: Ja, je res.
0: Za v penzijo, ne?
3: Koliko barv grozdja obstaja?
2: Gremo po vino.
0: Dve barvi, ne?
2: Belo in črno.
0: Belo in črno, ne?
3: Odgovor je napačen. Zeleno in vijolično.
0: Ja, v tretjem razredu je grozdje res zeleno in vijolično. Vse otroci imajo prav, ne imajo barvne slepote, ko mi pol zleti, kurata, vinu, belo in črno. Sicer pa, če vam kdo reče, bodi priden v šoli, da boš uspešen v življenju, to ni nujno, pravi na svet. Tudi župan mestne občine Nova Gorica je bil še kot mulcija precej poreden.
4: Niso bile prav same petice, ma skoraj, zdaj, če prašate moje starše, sem bil kar priden, čeprav sem tudi kakšno skuhal, tako sem v drugem razredu, me je učiteljica najdla skakati po mizah in sem imel prvo polletje manj primerno vedenje.
0: Vaš predlog manj skakanja po mizah ali tudi to mora biti zdraven?
4: Ni treba lih skakati po mizah, vendar naj bo šola tudi čas razposajenosti, veselja in včasih je treba tudi kakšno ušpičiti.
0: No, zdaj veste, še več utrinkov z včerajšnjega dogajanja na naših šolah pa najdete na družabnih omrežjih Radia Robin pa tudi na robin.si. Makej si šol, Radio Robin.

0: Juhu, juhu, in 7 minut manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Več kot 60 dogodkov od kulture in znanosti do športa in druženja. Pa Nova Gorica seveda pripravlja, ki tudi vstopa v praznični september. Vrhunec pa seveda občinski praznik 9. septembra. Kaj vse se bo v mestu dogajalo in kateri dogodki bodo zaznamovali praznični mesec, tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Kakšni bodo v prihodnje izpusti iz cementarne v Anhovem? Alpacem načrtuje nov sistem za filtriranje izpustov, zaradi sprememb zakonodaje pa je zaprosil tudi za novo okoljevarstveno dovoljenje. V družbi zagotavljajo, da 5 izjem ne bo pomenilo večje nevarnosti za okolje, kljub temu pa ima lokalna skupnost številne pomisleke.
2: Nihče ni s tem popolnoma zadovoljen, to je samo prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov.
1: Kakšne so pripombe in kaj bo nova naprava dejansko prinesla prebivalcem srednje Soške doline? O tem v sredo med 11. in 12. na Robinovih frekvencah.
3: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
4: Zato, kaj je mega vzdušje in mega ljudje.
5: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
6: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu

0: Happy-ul na Quizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fun, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
11: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
12: Lasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
14: Robinova zabava, 5. september.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
19: Postaja Vides.
20: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. September je prazničen za mestno občino Nova Gorica, ki prihodnjo sredo, 9. septembra, obeležuje občinski praznik v spomin na začetek Goriške fronte leta 1943. V tem mesecu se bo zvrstilo več kot 60 brezplačnih dogodkov z področji kulture, športa, znanosti, trajnostne mobilnosti in družabnega življenja. K sodelovanju so na občini povabili javne zavode, društva, klube in posameznike. Osrednji dogodek bo slavnostna seja mestnega sveta ta petek, na kateri bodo podelili nagrade in priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Kot pojasnjuje Petra Vajec, višja svetovalka mestni občini Nova Gorica, je za praznični september značilno predvsem bogato festivalsko dogajanje, ki se je že začelo z literarnim festivalom in sejmom Mesto knjige.
2: Letos se mu bo v septembru pridružila tudi knjižnica Pod krošnjami. Na področju kulture imamo glasbena festivala Med zvoki krajev in Flores muzike, pa filmski festival Poklon viziji, festival uličnih umetnikov, ki bo mladim ponudil priložnost, da predstavijo svojo ustvarjalnost. Na znanstvenem področju imamo festival znanosti in festival tehnične kulture.
1: Na novogoriški mestni občini še posebej izpostavljajo tudi Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa.
2: Ta bo zajemal celodnevno dogajanje na kar 5 različnih prizoriščih, ki bodo med seboj povezana preko gibalnega poligona. Poteka bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, na njem pa bomo obeležili tudi 20-letnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Novo Gorico in okoliške kraje bo tudi letos preplavil Reli Nova Gorica.
1: Prav Reli Nova Gorica bo eden zadnjih večjih dogodkov prazničnega meseca, saj bo Novo Gorico in okoliške kraje zaznamoval zadnji konec tedna v septembru.
22: Danes po večini sončno proti večini.
2: V okviru Evropskega tedna mobilnosti, na njem pa bomo obeležili tudi 20-letnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Novo Gorico in okoliške kraje bo tudi letos preplavil Reli Nova Gorica.
1: Prav Reli Nova Gorica bo eden zadnjih večjih dogodkov prazničnega meseca, saj bo Novo Gorico in okoliške kraje zaznamoval zadnji konec tedna v septembru.

0: Ma Casey Show. Jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
0: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
2: Ma Casey Show.
0: Jutranji show s Sandijem Morelom.
2: Radio Robin.
3: Včeraj pa nismo praznovali na Robinu samo prvega šolskega dne, ampak tudi 32. rojstni dan Radija Robin. Ja, hvala vsem, ki ste in še boste praznovali z nami tudi to soboto na Robinovi zabavi.
4: Edino vas poslušam že 30 let, kar je bilo v Novi Gorici in kar je zdaj na Krasu. Tako da sem zvest vaš poslušalec in brez vas ni nas. In brez nas ni vas.

0: jutro, tole sredino prebujanje, Suska je tudi že zbujena, zakaj
1: sam,
0: pa ne?
1: Dobro jutro. Ne vem, če ste videli, od ponedeljka naprej na Pop TV-u ne moreš več prevrteti reklam. Ne moreš več jeti naprej.
0: Zakaj ne?
1: Ja, ne vem, če gledaš oddajo za nazaj, prve tri dni reklam tam ne moreš preskočiti.
0: Čaki, sej zato jaz gledam za nazaj, da lahko prevrtim?
1: Zdaj bomo očitno spet vedli, kaj se oglašuje na televiziji, kaj prodajajo.
0: Ja, jaz sem tu že pozabil, kako reklame sploh zgledajo.
1: Prvi blok, pralni prašek, trgovina, avto, jogurt.
0: Drugi blok, isti pralni prašek, ista trgovina, isti avto.
1: Ja, po tretjem bloku že stojiš v trgovini z jogurtom v vrečki, košarci, pralni prašek in sploh ne veš, zakaj si pršel tja.
0: Pa sam Masterchefa sem te upogledat.
1: Zdaj boš lahko še skuhu, opravil in šel še po nov avto.
0: Tisti je avto, tako je.

0: To so tvoji najljubši ritmi, desetih manjka do devetih. Sandi, sem z vami na tole sredino jutro, ki bo počasi šlo v dopoldne, pa počasi se bliža tudi prva šolska malica letošnjega leta, oziroma že kar druga. Mislim, da tam okoli 10 ure, pol desetih. Joj, koliko let je to že nazaj. No, kakorkoli, danes so dejansko dali šolarji knjige na mizo in že napisali prvi naslov pri nekaterih predmetih. In vedno se spomnem na prvo šolsko uro v 8. razredu, kjer sem imel sošolca, ki je že dvakrat ponavljal. In ko smo pri geografiji napisali prvi naslov tistega leta, je ta sošolc rekel: "Oh, ma ne je bilo to že lani." Pa rekla tršica: "Ja, zate, Gašper, tudi predlani." No, je saj snov utrdil. On točno ve, kaj so značilnosti alpskega sveta. No, na Robinu pa vemo, kaj so značilnosti Radia Robin. Tudi vaši najljubši hiti že 32 let in z njimi nadaljujemo že v kratkem. Živjo!
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali.

0: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
1: PVC okna, Rehav Sinego.
2: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
5: Dom je tam, kjer je srce.
6: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
5: Povsod je lepo, a najlepše doma.
6: Dom Nova Gorica.
7: Kako si vesela?
8: A si opazil moj nov nasmeh?
7: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
7: Na Quality Clinic, seveda.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 € priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
14: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
15: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
16: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
17: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
18: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
19: Na Robinovi zabavi 2026.
20: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
21: in druženja pozno v noč.
22: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
18: Več na robin.si. Vstop je prost.
23: Robinova zabava, 5. september.
24: Problem ni denar. Problem si ti.
25: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
26: Eventim.si.
27: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hit.

0: Kajko in vaši najljubši ritmi, minutka manjka do devetih in z vašimi najljubšimi nadaljujemo tudi po devetih. Joe Cocker nas bo grel, še prej pa novička o gobah, ki so menda že napolnile gozdove, več je preverila Darja Štravstisov.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo in mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljanske odgovornosti. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje v središču Maribora v prvem šolskem dnevu pa je preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajca in spreje, ena mladostnica je po napadu spreje potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti, ministrstvo za izobraževanje pa opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo. Gobe pa se po vročem in sušnem poletju očitno vračajo v slovenske gozdove. Gobarji na družbenih omrežjih objavljajo vse več polnih košar, predvsem s Pohorja in Pokljuke. Strokovnjaki so že napovedovali, da lahko jesenski dež in nižje temperature spodbudijo novo rast. Za dokončno oceno sezone pa je še prezgodaj.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Sonček je in ti si skuštrana in skuštrana bo še ves konec tedna, torej sonček proti večeru sicer na severu krajevne plohe in nevihtema ne za dolgo, temperature pa danes do 31, trenutne od 16 do 25.
5: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev na primorski avtocesti med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Bill Invex. Profesionalna orodja štil za delo v gozdu in urejanje okolice vašega doma. Trgovine Bill Invex.
8: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
8: Tu je jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro, dve minutki čez deveto in verjamem, da so šolarji uspešno zaštartali v novo šolsko leto, starši ste se vdehnili in tole jim ob začetku želi kuharski mojster Bine Volčič.
11: Ja, da je šola cool po eni strani, ker se mora učiti, ampak naj se ne učijo za ocene, pa naj se učijo zaradi znanja, zaradi tega, da, ker jim bo prav prišlo, ne? Znanje vedno, vedno prav pride, jaz sem to sicer šele malo kasneje ugotovil, mi je prišlo prav zaradi tega, ker potem kasneje sem se začel učiti res tiste stvari, ki me res zanimajo. Pa naj stremijo k tistem, kar jih res veseli, da jim bo to prav prišlo tudi potem, ko bodo poklici iskali.

Elton John in 11 naloženih na 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami, novo šolsko leto tukaj, čas dopustov pa ja, za nami. In pol malo razmišljamo, kaj smo prinesli z dopusta. Upam, da je odgovor samo fotografije in lepe spomine. Vsaj pri meni je ponavadi tako, skratka vse ok, dokler smo seveda za stvari plačali in jih nismo kar odnesli. Ne? Recimo en francoski turist je Sardinije vzel nekaj, česar ne bi smel. Policisti so ga ujeli v njegovem avtu pa našli kar 41 kilogramov kamenčkov z plaže. Zdaj ne vem, če jih bo rabu za gradice na vrtu ali za okolj grobov na žehni, ampak pazi, plačati mogu 3000 evrov. Ja, pa ne sam to. Kamenčke so mu pol vzeli in jih vrnili na plažo. Ja, mogoče se vam zdi čudno, ampak dejansko, če krademo kamenčke ali pa pesek z plaže, je lahko nevarno oziroma krhko za okolje na plaži in mu lahko tudi škodimo, ne? Zato pa pravim najboljš, da odnesemo sam lepe fotke, spomine pa opekline, ker se nismo seveda dovolj namazali. Paca muzika, paca muzika, paca muzika. Pa še kak hit, seveda na svoji playlisti. Ko sem letos dopustoval v Italiji, se je ta hit na njihovih radijskih postajah zavrtel po moje milijonkrat. Marco Mengoni in Pazza.

0: Jon Vitezič. U seti dan, 19:09. Dobro jutro, Sandi, Suska sva z vami na 2. september.
1: Dobar dan, dobro jutro, drugi šolski dan. In moja ta velika, ki je še v vrtu, mi je že rekla, mama, kdaj bojo spet počitnice?
0: Ja, pameten ujetrak, počijeti ali kako, najprej moraš vedeti, kdaj boš počival, potem se lahko lotiš dela.
1: Ja, jaz sem šla takoj seveda pogledat po tem šolski koledar, ne, da prve bojo počitnice krompirjeve in tu oktobra, ker pole praznike 31.1. padeta na soboto in nedeljo, tako da ne bomo nič počivali, gremo kar že nazaj v akcijo 2. novembra.
0: Torej, nič podaljška, krompir je letos bolj majhen.
1: Ja, najdaljše počitnice med letom bojo novoletne. Vikendi, prazniki, vse skupaj bojo otroci doma kar 10 dni. Do Božiča vse do 4. januarja tam grejo nazaj.
0: Ola, smo že pri Božiči.
1: Ja, ben sej pripada, ne? Kaj damo kalcete gor, že pripada vprašanje. Kje bomo pa letos silvestrovali?
0: Ma, buhvejki, po 30. na kauči, z glavo nazaj in slino, ko ti teče dol po lici.
1: O, ti si že tam, ja, in o polnoči pole, vsi po konci, ne? Ko misliš, da si na fronti.
0: Ja, in se sam preseliš v poslo, ja.

0: Dobrih pet, jih manjka do 9:30, živijo Sandi z vami. Bo v največjem kraškem mestu kmalu več zelenja. V zaključni fazi priprave je namreč projekt Zelene oaze mesta Sežana. Bodo to kakšne takšne oaze kot v puščavi, vse to slišimo v nadaljevanju. Živijo.
1: Kakšni bodo v prihodnje izpusti iz cementarne v Anhovem? Alpacem načrtuje nov sistem za filtriranje izpustov, zaradi sprememb zakonodaje pa je zaprosil tudi za novo okoljevarstveno dovoljenje. V družbi zagotavljajo, da pet izjem ne bo pomenilo večje nevarnosti za okolje. Kljub temu pa ima lokalna skupnost številne pomisleke.
2: Nihče ni s tem popolnoma zadovoljen. To je samo prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov.
1: Kakšne so pripombe in kaj bo nova naprava dejansko prinesla prebivalcem Srednje Soške doline? O tem v sredo med 11 in 12 na Robinovih frekvencah.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
6: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
7: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperceramika.
5: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
11: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
12: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
15: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
16: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
15: Z glasbo,
16: kulinaričnimi delavnicami,
15: tematskimi večeri
16: in dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
15: Čakajo vas svež kruh,
16: vrhunska vina,
15: siri,
16: mesnine
15: ter slane in sladke dobrote.
16: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
15: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
16: Vabljeni!
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Robinova zabava. 5. september.
19: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
20: Ne vem in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
20: Morgenhausen. Psihologija denarja.
19: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: S Pašo Kelly Vision veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. S Pašo Kelly Vision veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
21: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. V Sežani kmalu več zelenja. V zaključni fazi priprave je projekt Zelene oaze mesta Sežana, katerega cilj je zelene površine narediti še bolj uporabne, prijetne in dostopne za vse občanke ter občane. Dolgoročna vizija namreč predvideva preobrazbo največjega mesta na Krasu v povezano, zeleno, podnebno odporno in človeku prijazno mesto. Župan občine Sežana Andrej Sila.
23: Zelene oaze mesta Sežana je drugi projekt govor za razvoj regije te perspektive, ki smo ga prijavljali strani občine Sežana. Prvi je Geomob 2, kolesarka med Sežano in Lipico. Zelene oaze so nekako ideja, kako združiti in urediti vse zelene parkovne površine v Sežani v neko povezano celoto, se pravi omogočiti prehajanje iz enega v drugi, urediti te parkovne površine, urediti drevesni fond, urediti funkcionalnost teh površin.
22: V parku na Lenivcu bodo izvedene nove zasaditve, urejen piknik prostor z ognjiščem ter sprehajalne poti. V osrednjem Sežanskem parku pri Starem gradu bodo na novo uredili potek poti iz obdobja baroka, dopolnili drevored in drevesni fond ter uredili prostor z ognjiščem za tabornike. Predvidena je tudi postavitev novih pergol, pršilnikov za hlajenje, klopi, knjižnice na prostem in pisarne na prostem. Poti pa bodo opremljene z električnimi in vodnimi priključki. V spominskem parku je predvidena zamenjava podrasti obstoječih dreves, ki trenutno ne uspeva. V parku pri Vinakrasu pa načrtujejo postavitev urbanega latnika, dodatne zasaditve dreves in ozelenitev parkirišča.
23: Prioriteta faza 1 je vsekakor centralni park v Sežani, ki bo zaokrožil zdaj glasbeno šolo, kulturni dom, športna igrišča. S tem centralnim parkom nekako Sežana dobiva potem mestno jedro. Ne bo šlo za arboristično ureditev. Želimo si prostor funkcionalnosti, želimo, da bojo sežanci in sežanke, otroci park uporabljali, da se bo tam dogajalo, da bojo bili v naravi.
22: Projekt Zelene oaze mesta Sežana je vreden nekaj več kot 3 milijone evrov. Njegova izvedba pa je predvidena v letih 2027 in 2028.
0: Sončno imamo, sončno ostaja, temperature pa tudi jutri podobne današnjim. Do 31 čez dan, trenutne od 16 do 25.
21: Prometni servis Radia Rubin. Nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno poč naprej.
21: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
24: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
21: Pil Invex. Dobro jutro.
25: Ma kaj si šel?
21: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
25: Radio Rubin.
0: Včeraj pa nismo na Robinu obeležili samo začetka novega šolskega leta, ampak tudi 32. rojstni dan Radia Robin.
21: Ta štil, žaga štil, kosa štil, pihalnik štil, uporabnik
24: pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
21: Pil Invex. Dobro jutro.
25: Makej si šel.
21: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
25: Radio Robin.
0: Včeraj pa nismo na Robinu obeležili samo začetka novega šolskega leta, ampak tudi 32. rojstni.

Rubin smo dodali še več tvojih najljubših hitov. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radio.

0: dobrih 20 do 10. Živijo, Sandi sem z vami na tole sredino druženje in jutranji Makejsi show. In ta konec tedna se vsi skupaj dobimo že na 19. Robinovi zabavi. Tukaj ne bomo sprašavali, ma kaj bo šel, ne, mi gremo tja. Najboljša zabava v mestu letos prihaja to soboto, 5. septembra na Travniku pred Novogoriško mestno palačo. Z nami pa najboljši slovenski glasbeniki, Tabu, Luka Basi, Tanja Žagar, Pelhan, Neme Jugat, Zgrešeni premieri, mnogi drugi, pa tudi Omar Naber.
1: Vse, kar si želiš, a si ne dovoli.
0: In takole je Omarja zaslišala jutranja budilka Suska.
2: Mava pa še eno tako igrco, dokončaj stavek. Jaz ti bom povedala en stavek in ti boš dokončal, na hitro.
3: Velja.
2: Pred koncertom vedno?
3: Pred koncertom sem vedno tiho in umirjen, da koncert čim bolje speljem s čim večjo koncentracijo.
2: Na odru nikoli?
3: Na odru nikoli ne pijem alkohola.
2: Najboljši žur se konča?
3: Pri meni doma.
2: O, ko slišim Radio Robin?
3: Sličim dobro glasbo.
2: 5. septembra bom?
3: Največji žur v Novi Gorici tega leta.

0: To so vaši najljubši hiti, koliko, 14-ih manjka do 10-ih, ako moreš preračunati, ampak ja, šolari morajo že kar računati, 2. septembra smo in tako je. No, na današnji dan leta 1985 pa je bila nedelja. In takrat so na dnu Atlantika našli ostanke veličastnega Titanika. In ko je bil Titanik izdelan, je bil seveda največji parnik na svetu, potonu pa na svojem prvem potovanju čez Atlantik. Prav tako na nedeljo 14. aprila leta 1912 imel je status najrazkošnejše in največje ladje na svetu in na tej ladji je bilo tudi kar nekaj Slovencev. Takole se recimo tiste nedelje spominja sedaj že pokojna Marija kot ena izmed preživelih potnic.
1: Tem Ameriko, niste več.
2: Ja, seveda sem šla, gala, 61. leta.
1: Aha.
2: Sem šla, da to se pa jaz zdaj krigam, ker nisem ima toliko redno, da bi karto povrni.
1: A ja, da bi vam podjetje dalo karto?
2: Seveda se so prej obljubil, da mu bojo dal.
1: Kot preživelemu potniku,
2: ja.
1: Od karte pa ničesar.
2: Povej, ki bo treba karto, in rekel, pa prite sem, pa mu pa karto dal.
1: Samo še eno vprašanje mi odgovorite, če bi šli še enkrat v Ameriko, ali bi raje, oziroma se vam zdi, da bi varneje potovali z ladjo ali z letalom?
2: Ne. Z letalom.
1: Ne, še vedno z ladjo. Čeprav ste doživeli ta strahovni
2: raj,
1: potop.
2: Raj.
1: Zakaj?
2: In ne vem.
0: Ja, in prav Titanik je bil navdih Jamesu Cameronu, da je ustvaril najbolj gledan in najbolj priljubljen film s kar 9 Oskarji. In ja, prihodnje leto bo filmska uspešnica praznovala že 30. obletnico. To bo Celine Dion skakala ven z hladilnika. Makej si to,
3: Radio Robin. Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
4: Drolejte se vidimo spet.
5: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy All McWhistling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
5: Jesen je odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec majdežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
9: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
10: Nova doživetja v Kazino Admiral Nova Gorica. V Kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
11: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
12: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedelji. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: jedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraus Tisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, težavah pri odpiranju strani neuspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini. Šolari pa lahko medtem že preverijo datume prvih počitnic. Jesenske počitnice bodo od 26. do 30. oktobra, skupaj s koncem tedna pa bodo otroci doma 9 dni. Novoletne počitnice bodo trajale od Božiča do 2. januarja, zimske pa bodo februarja znova razdeljene v 2 termina.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes je pred nami še en sončen in vroč dan, prav tako bo tudi jutri, ko bo na našem koncu pihala še šibka burja. Zjutraj bomo imeli okoli 19 stopinj, čez dan pa vročih 33, tako da poletje kar še naprej vztraja in se še ne pusti odgnat. No, petek in soboto pa še naprej veliko jasnine in vroče bo. Soboto popoldne pa možnost kakšnih ploh in neviht, ampak bolj na severu države.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Na našem koncu, na naših cestah zaenkrat brez težav, naj tako ostane še naprej, nič 8, nič 22.55, če se pa stanje kakorkoli spremeni, srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Spelo, dopoldan v najboljši družbi.
7: Lepo pozdravljeni, sredi tedna smo že, prvi šolski dan smo dali skozi in zdaj bo šlo samo še navzgor. Je včeraj bil velik dan, predvsem za prvošolčke, ki so prvič sedli za šolske klopi, pa tudi za malo starejše prvošolce oziroma fazane, ki ste jih včeraj srečala, tudi naša jutranika Sandi in Suska.
12: Ja, upamo, da bo šlo vse v redi, čim več prijateljev, čim več se bomo družili, čim več prav za cajta, upamo, ma se bojimo, da bo to bolj malo. In ja, da se bomo imeli fajn.
13: Ja, absolutno.
7: Ja, evo, to si želijo prvošolci v srednjih šolah za letošnje šolsko leto. Kakšen pa je bil njihov prvi dan? A so bile punce fajn popisane, tako kot recimo v Mariboru? Ja, to slišite v nadaljevanju. Kingstoni prihajajo prvi in njihov hit. Tam, tam, tam. Dobar dan. Dobar dan.

0: Wet, wet, wet in love is all around, sredino dopoldne je to, Špela še vedno z vami, 2. septembra, no, pa smo dali ta prvi šolski dan mimo. Dolgo smo ga čakali, pa je minil, kot bi mignil. Največ pozornosti so bili seveda deležni prvošolčki, tako v osnovni kot v srednji šoli. Marijama bi jih morali videti, vsi splašeni bohi. No, srednješolski, tako imenovani fazančki, gredo vsako leto v bistvu skozi take in drugačne krste. Zdaj v Mariboru smo videli, je bil cel kežin. No, včeraj sta naša jutranika Sandi in Suska med pohanjem po Goriškem ustavila tudi par fazančki, ki sta jih tudi popisala.
1: Delajo to še?
2: Ne, ne, ne.
3: Včasih se je to delalo, ne? V naših časih.
1: Ja, sicer pa vidimo, ena je prav malo popisana, ja, druga tudi, ja.
2: Čisto malo, malo.
3: So pričakovanja popisanosti večja?
4: Ja.
2: Ja.
4: Taka zelo neutralno je bilo v bistvu. Nisem vedela, ali si obleč tako majico, da mi bo popisali, ali ne, ali ja, ali ne, tako da zdaj smo, kakor smo.
2: Bomo
4: videli, bomo videli, lahko še koga srečemo, ja.
2: Bo še kaj.
1: Ja, ti si si oblekla belo majčko zato, da ti jo popišejo?
4: Ja.
1: Kaj, lahko ti tudi midva kaj napiševa, hor?
2: Komot.
0: No, evo, ja, krst mora biti. Sam klapa vseeno malo s pametjo, da jih vsaj mama doma še prepozna.

legendarna Tina Turner in Private Dancers leta 84, ampak še vedno hit, ob katerem vsi radi malo poplešemo zraven. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami na današnji torek, 2. september in ja, mesec september je res en tak mesec za nov začetek. Kaj pravite? Malo kot januar, ne? Samo brez mraza in snega, evo pr nas letos kar še v kratkih rokavih, no mogoče s kakšno jesensko kapljo dežja ekstra, zdaj spet letos še en cajt je ni na vidiku, no ampak vseeno, po poletju se vsi zdaj malo zresetiramo, ne, nova šola, pa nove rutine, pa nova energija in zdaj kako se spraviti nazaj v rutino jutra, ne? Zdaj pri nas doma funkcionira tako, da z mojima hčerkama pripravimo stvari že zvečer, ne? Tako da šolska torba mora biti uštimana, pa obleke uštimane, pa čevlji in vse to, kar zjutraj običajno dela probleme, ne? Zdaj, težava je, ne, če človek pozabi eno malenkost pri tej rutini, ne? Pa je zjutraj lahko takoj hudič, ne? Zdaj, včeraj zvečer smo pri nas recimo pozabili naštimati čevlje, ne? Zjutraj pa vek, krek, kje je eden, kje je drugi, ta tišči, ta ni te prave barve, ta ne paše na outfit. Dragi moji, jaz sem šla kar v službo, se spočit od huda.

0: Miley Cyrus, ki si kar sama kupi rožce, ker je fant pač ne in ja, kar tako je treba, dekleta. Pet minut k nas še loči do polovičke ure, Špela, ostajam z vami. Ja, trgatve so v polnem teku in recimo namiznega grozdja ba je pojemo veliko, pridelamo ga pa presenetljivo malo. Ja, večinoma ga uvozimo, zdaj bi lahko prav namizno grozdje postalo nova tržna niša na goriške, za goriške predelovalce. Ja, tudi o tem. Čez nekaj trenutkov ostanite z mano še naprej.
1: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
5: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
6: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
5: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
6: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
5: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
6: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
5: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
6: Za več informacij o programih piši na info@nalung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
5: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
6: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
9: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
9: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
11: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki ni

0: kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Na kmetiji Bric na Vogrskem je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. Njegova pridelava je pri nas še precej nerazvita, saj večino grozdja, ki ga najdemo na trgovskih policah, uvozimo. V Sloveniji namizno grozdje pridelujemo na le okrog 30 hektarjih, pojasnjuje Ana Leskovšek, svetovalka specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica.
7: Površina se je sicer od leta 2015 do 2025 povečala za dvakrat, ampak kljub temu pridelamo samo 163 ton grozdja, uvozimo ga pa med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Poprečen Slovenec na leto poje 4 kilograme grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, kaj pridelamo in koliko pojemo.
6: V register je vpisanih več kot 140 pridelovalcev, pri čemer je pogoj za vpis pridelava namiznega grozdja na površini 500 kvadratnih metrov ali več. Večjih pridelovalcev je le Peščica, med njimi sta dva na Goriškem. Na kmetiji Bric na Vogrskem so se že pred leti lotili pridelave. Gospodar Žan Bric.
8: To je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov, prej smo bili večjih pridelovalcev breskov. In tako da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort in potem povečevali. Tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort. Predelujemo nekje 60 različnih. Praviloma naj bilo to odporne sorta.
6: Kot meni, bi lahko bilo namizno grozdje zanimiva tržna niša tudi za druge goriške pridelovalce, predvsem na območjih z urejenim namakanjem, saj potrebuje veliko vode.
8: 6 let nazaj, ko sem delal diplomsko ravno z namizna grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe, tako da namizna grozdja se precej poje, a pa razmero malo pridelamo, tako da tle je še potencial tudi za katere, ki znajo delati strto, ki imajo možnost namakanja, se pravi to prvačko pole Voltevohrsko, Šempeter, Vrtojba.
6: Medtem ko se je trgatev namiznega grozdja že zaključila, je trgatev v vinogradih v polnem teku. Tudi na Vogrskem se je letos začela prej kot običajno. Pridelka bo zaradi suše in ožigov nekoliko manj, so pa zadnje padavine trtam vendarle pomagale. Bric ob tem ocenjuje, da bo treba vinogradništvo zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer v prihodnje še bolj prilagajati. Še v Ajdovščino. Zaradi rekonstrukcije križišča na obvoznici je tovarniška cesta trenutno zaprta v obe smeri. Popolna zapora bo trajala do nedelje 13. septembra. Po zaključku te faze del bo ponovno vzpostavljena prejšnja prometna ureditev. Promet proti Ajdovščini bo omogočen, medtem ko bo smer iz Ajdovščine proti avtocesti še naprej zaprta. Dela na križišču sicer potekajo po predvideni časovnici in naj bi se zaključila do konca leta.
9: Je še več sonca danes in v naslednjih dneh, no jutri se vsemu pridruži še šibka burja. Temperature pa je še...
6: Popolna zapora bo trajala do nedelje 13. septembra. Po zaključku te faze del bo ponovno vzpostavljena prejšnja prometna ureditev. Promet proti Ajdovščini bo omogočen, medtem ko bo smer iz Ajdovščine proti avtocesti še naprej zaprta. Dela na križišču sicer potekajo po predvideni časovnici in naj bi se zaključila do konca leta.
9: Je še več sonca danes in v naslednjih dneh, no jutri se vsemu pridruži še

Odka nas še loči do 11. na Robinu ostajate. Ja, v tej uri pa so tudi oni ta hudi zamudniki verjetno se že zbudili. Drugače mi pa zanima, koliko ste spali vi danes? 6? 7? Mogoče 8 ur? Ali ste eden tistih srečnežev, ki lahko spi 9 ur in se potem še vedno brez težav ležeš za popoldanski počitek in odspi kakšne dve kitici? Ben, že leta poslušamo, da moramo spati 8 ur na noč, če ne, ni neč od tega, ampak zdaj sem prebrala en članek, da očitno ta številka po novem ni tako sveta, kot smo mislili. Nekaterim jim zadostuje manj, drugim več. Pomembno je predvsem, da se zjutraj zbudimo spočiti in da čez dan ne hodimo na koliko zombi. Tako da, če ste danes spali samo 6 ur in ste super, čestitke, očitno ste dobili uno to boljšo Duracell baterijo. Tisti, ki ste spali, ki ste pa morali spiti že 3 kofeta danes in še zmeri ni nič boljši. Ja, skokoš mi bo treba naslednjič spati, pa držimo pesti, da bo jutri boljše.

0: Ja, žurka, kot se spodobi za začetek septembra, ena in edina Robinova zabava 2026, že 19. po vrsti, da se poslovimo od poletja v velikem slogu. Med nastopajočimi letos tudi vedno živahna in vedno nasmejana Tanja Žagar.
1: Ja, lejte, čas res tiho beži, pa če imamo priložnost se imeti lepo, se družiti, se zabavati, se spoznavati, pa dejmo to izkoristiti. Sej nikoli ne vemo v končni fazi, kaj prinese jutr, včer je bilo, kar je bilo, imamo pa sam ta trenutek in tist trenutek, ko bo Robinova zabava, bo lahko res naš do konca in še naprej, tako da pridite, vesela vas bom, da se vidimo, da zažuramo, zažagamo in da se tudi objamemo v končni fazi.
0: No, tako, torej, nimate razloga, zakaj ne bi prišli. Mnogo odličnih bendov nas čaka, tako da se vidimo to soboto na Travniku pred občinsko palačo, brez izgovorov.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je
4: enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
4: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
7: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
10: Iper Ceramika.
11: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
2: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
11: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške Viljamovke. Samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
13: Polavček.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Robinova zabava. 5. september.
6: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno-predelovalnega obrata na Vertu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več tisoč evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka. Zaradi navala lastnikov pa je nekaterim slovenskim veterinarskim ambulantam zmanjkalo mikročipov za mačke. Od septembra država za čipiranje prispeva manj kot prej. Januarja prihodnje leto bo označitev lastniških mačk obvezna. Za kršitelje pa bodo predvidene globe od 600 do 1200 evrov. Slovenski turizem pa je julija in avgusta dosegal rekordne rezultate. Državo je obiskalo 2 milijona 200 tisoč turistov, ki so ustvarili 6 milijonov in 300 tisoč prenočitev. Prihodov in prenočitev je bilo za 7% več kot lani. Nemčija ostaja najpomembnejši tuji trg. Slovenska turistična organizacija pa ob koncu leta pričakuje 5-6% rast.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Ena lepa sončna in vroča sreda je pred nami, trenutno sicer temperature okoli 28 stopinj, ampak se bodo še kar povišale čez dan. No, jutri in v prihodnih dneh pa še več sonca in precej visoke temperature, jutri okoli 21 zjutraj, čez dan pa tja do 33, no nekaj šibke burje bo še ustrajalo tudi jutri. No, čez vikend pa zaenkrat kaže odlično vreme.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Pa da pogledamo na naše ceste, kje so kakšne težave, no bolj počasi gre kot ponavadi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Drugače pa zaenkrat brez posebnosti in nič 8 nič 22.55, če se to spremeni, srečno in previdno še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Je ena lep pozdrav na vse konce in kraje. 3 minutke, če za najsto imamo in v naslednji uri nas čaka spet veliko zanimivega. Med drugim, Alpacem načrtuje nov sistem filtriranja, ki naj bi bistveno zmanjšal izpuste. Na predlagana rešitev odpira kar nekaj vprašanj. Med drugim, zaradi dolgega prehodnega obdobja in napovedanih 5 izjem, kaj se bo z novim okoljevarstvenim dovoljenjem dejansko spremenilo, kakšne pripombe ima občina in zakaj z rešitvijo niso zadovoljni vsi, a tudi o tem slišite v naslednji v današnji oddaji. Prijetno poslušanje. Don't close your heart.

0: not enough.
1: V sredo v središču.
2: Tineja Vuga in Vanja Trkman vam voščiva prijetno sredo na Avalovih Radia Robin. V prihodnih minutah vas čakajo tri teme, ki odmevajo na Goriškem. V središče današnje oddaje postavljamo okoljevarstveno problematiko v srednji Soški dolini. Družba Alpacem Cement v luči strožje zakonodaje načrtuje novo napravo za filtriranje izpustov. Kaj bo novo okoljevarstveno dovoljenje za Alpacem dejansko prineslo prebivalcem kanala in okolice? Predlagane rešitve odpirajo tudi številna vprašanja, od dolgega prehodnega obdobja do napovedanih petih izjem.
3: Nihče ni s tem popolnoma zadovoljen, to je samo prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov.
2: Kaj se bo spremenilo, kakšne pripombe ima občina in kaj na pomisleke odgovarjajo družbi Alpacem Cement, o tem več v današnjem osrednjem delu oddaje. V rubriki Morda vam pride prav, ostajamo na Kanalskem, kamor se ta konec tedna vračajo Kogojevi dnevi.
4: Osnovna naloga je, da spodbujamo mlade ustvarjalce in po ustvarjalce na glasbenem področju. In tudi letos bomo temu posvetili posebno pozornost.
2: Festival je skozi leta predstavljal pomembno odskočno desko za številne mlade glasbenike, ki so pozneje nastopali na največjih svetovnih odrih. Kaj prinaša letošnja izvedba, katerih dogodkov ne gre zamuditi, in kaj ostaja rdeča nit festivala, več o tem v zaključnih minutah današnje oddaje. Po skladbi pa najprej k vašim vprašanjem. Tokrat je na naš naslov info@robin.si prispelo vprašanje poslušalca iz Nove Gorice, ki ga zanima, ali in kdaj se obeta sanacija oziroma novogradnja na območju nekdanje tovarne Ideal na Ronketu. Zapuščen in propadajoč objekt z zanemarjeno okolico namreč že več let kazi ta del mesta.
5: Urejanje območja bivše tovarne Ideal moramo vseeno poudariti, da je to zasebna lastnina.
2: Kaj se premika pri sprejemanju občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje in kakšni so načrti za njegovo prihodnost, tudi o tem več čez nekaj trenutkov. Povabljeni k poslušanju.

0: V sredo v središču. Vi vprašate, mi pa iščemo odgovor.
1: Kdaj in če se obeta sanacija oziroma novogradnja na območju bivše tovarne Ideal na Ronketu v Novi Gorici, saj zapuščen in propadajoč objekt in zanemarjena okolica že več let kazita tisti del mesta. Vodja oddelka za okolje in prostor Erik Lasič je sedaj z nami. V kakšni fazi so postopki torej na tem območju, da bi se lahko prenovilo ali pa vsaj začelo? Vemo, da je tukaj zasebno lastništvo ravno objekta, o katerem je govora.
2: Torej, urejanje območja bivše tovarne Ideal, moramo vseeno poudariti, da je to zasebna lastnina in da samo urejanje, vzdrževanje območja, tudi vzdrževanje obstoječih objektov v ničemer ni preklozirano strani občinskih predpisov ali omejeno strani občinskih predpisov. Torej, vzdrževanje trenutnega stanja, urejenega stanja je v celoti v domeni lastnikov zemljišča. In kot dobri gospodarji bi lahko pričakovali, da bi to delali na način, da ne povzroča negativnih posledic za občane.
1: Govora je bilo tudi o tem, da se bo lotila gradnja, čakali so na sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. V kakšni fazi je sedaj ta postopek?
2: Ja, drži, na območju Ronketa je predviden sprejem OPPN-ja, ki bo pa omogočil novo gradnjo predvidenih, načrtovane so večstanovanske stavbe, ureditve za predvsem za bivanje. Dejstvo je, da ima ta postopek zelo dolgo brado, da se je v tem postopku veliko stvari zgodilo, od sprememb lastnikov, investitorjev na tem območju, do sprememb njihovih investicijskih namer, do sprememb investicijskih programov, do sprememb dejstev na terenu. OPPN je v tem primeru, moramo poudariti, da je zelo zahteven, ker se kreše veliko interesov, torej interesi investitorjev, interesi obstoječih prebivalcev na območju, interesi tudi nosilcev urejanja prostora, v tem primeru zlasti upravljalca državnih cest, namreč tako Vojkova cesta na eni strani kot Kromberška cesta na drugi strani so državne ceste in torej se priključevanje na ta območja izvaja zgolj pod pogoji, ki jih določi Direkcija za infrastrukturo. Tudi novogradnja vodovodne ceste je v domeni večinoma države in se izvaja pod pogoji, ki jih zahteva država. In tukaj zaradi obremenitve kapacitet, obstoječe obremenitve je tudi dilema glede priključevanja, možnosti priključevanja. Poleg tega so pa seveda tudi interesi občine, ki pa je v zadnjem času, vsaj v zadnjih letih, zgolj na nek način poskuša uskladiti vse te interese, zato da bi se našle primerne rešitve za to, da bi se ta postopek tudi pripeljal do konca v dobrobit vseh udeleženih. In tukaj se srečujemo s kar precej izzivi, zlasti kot prej povedano, glede prometa ter glede želenih investicijskih namer in kapacitet le teh, ne, glede katerih so seveda na drugi strani pojavijo pripombe prebivalcev, ki na lokaciji živijo.
1: Prebivalci, ki živijo v bližini, si verjetno ne želijo masovne gradnje.
2: To lahko rečemo, da je pripomba, ki se pojavi povsod, ker se namerava pač zgoščevati gradnjo. Ob tem seveda smo v precepu dveh načel, ne, na eni strani zgoščanja pozidave in nadaljevanja gradnje mesta, ki je od nekdaj tukaj bilo predvideno, na drugi strani pa seveda iskanje načinov za to, da se ne bistveno poslabša stanje oziroma kakovost bivanja za prebivalce, ki na tem območju živijo. Ne. Tle je interes občine seveda, da se najde primerna rešitev, ki ne bi bistveno poslabšala bivanja, medtem ko je pa normalno interes investitorjev čim bolj optimizirati njihovo zemljišče in v smeri čim boljših ekonomskih učinkov.
1: Torej, iskanje kompromisa je sedaj v prvem planu oziroma v kakšni fazi je recimo sedaj sprejemo OPPN-ja?
2: Pred poletjem smo opravili seznanitev prebivalcev območja z novimi investicijskimi namerami investitorjev, ki so bila v zadnjem letu dveh nekako so se izrazila, so se prečistila, so bila v tej fazi, da smo o tem lahko seznanili prebivalce in trenutno smo v fazi preverjanja, torej kapacitetne obremenitve, tudi vezano na ta nova dejstva in vezano na stanje glede priključevanja na državne ceste. O izidu tega usklajevanja trenutno ne moramo še konkretno konkretno govoriti. Vsekakor ne bo šlo drugače kot za neko fazno pozidavo tega območja. Ni za pričakovati, da bi se pozidava naenkrat izvedla, do tega ocenjujemo, da do tega ne more priti. Kako bo pa to šlo v resnici in kakšne bojo sploh izhodišča za naprej, pa je zdaj trenutno žal še prezgodaj zagovoriti, iščemo pa rešitve v tej smeri.
1: Glede na vaše ocene in sedanji potek, bi lahko recimo v prihodnjem letu že ta OPPN ugledal luč sveta ali pa bil na mizi pred svetniki?
2: Da, današnji dan o tem si ne upam še predvidevati. Dejstvo je pa, da bo mogoče prišlo do nekih podatkov, ki bodo lahko tudi omogočili, ampak takih obljub trenutno ne moramo dajati.
3: Sedaj ste pa ponovno na vrsti vi. Svoja vprašanja nam pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo prihodnjo sredo.

0: sredo u središču. Odzivamo se.
1: Kanalski svetniki so na ponedeljkovi izredni seji soglasno potrdili predlog sprememb okoljevarstvenega dovoljenja za anhovsko podjetje Alpacen Cement, ki je potrebno zaradi novele zakona o varovanju okolja ter uredbe o sosežigu odpadkov. Noveli prinašata predvsem nižje mejne vrednosti za izpuste, zato bo moralo podjetje precej denarja vložiti v prenovo filtriranja odpadnih izpustov. Predsednik uprave Alpacen Cement Tomaš Vuk.
2: Z tem osnutkom se strinjamo, mislimo, da povzema bistvene elemente, ki jih vsebuje zakonodaja, ta spremenjen zakon in pa uredba. Na ta osnutek bomo pravzaprav dali neki pripomp v smislu večje jasnosti dovoljenja, ampak mi mislimo, da v celoti sledi namenu zakona in pa temu, kar uredba določa. To je relativno dolgo besedilo, ima veliko členov in vsak člen je treba dobro prebrati. Pogosto se sicer prenese pač neko zakonsko določilo, ki je mogoče bolj ali manj jasno in pravzaprav to, da je to razgrnjeno, tudi namenjeno temu, da se stvari čim bolj jasno zapiše.
1: Boste mogoče problematizirali o postavljenih mejnih vrednostih ali zahtevanih meritvah vsebnosti morebitnih nevarnih in zdravju škodljivih snovi?
2: Te mejne vrednosti, ki so zdaj predvidene, pač sledijo uredbi in predpisom, tako da te vrednosti so za nas sprejemljive, smo jih nekako pričakovali. Zdaj pravzaprav govorimo o nekih predpisih, ne, in uredbi, ki je pravzaprav daleč najstrožja v celotni Evropski uniji. Pa tudi širše po svetu mi nismo najdli neke ureditve, ki bi imela bolj stroge mejne vrednosti v cementarnah. Zato seveda bomo morali postaviti napravo, ki je do zdaj pravzaprav še ni bilo v cementarnah, se sestavlja nam iz nekih določenih sklopov, ki so bili v drugih okoljih preizkušeni, ampak v taki konfiguraciji pa v cementarnah ne še. Imamo pravzaprav pripravljene načrte in čim bomo dobili pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, lahko nadaljujemo zaključkom pač pogodbenih pogodb za dobavitelji in potem pristopimo k izvedbi.
1: Koliko je vredna ta investicija in kdaj naj bi jo uresničili?
2: Ta investicija bo vredna približno 30 milijonov evrov. Od pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja pa računamo, da se jo da postaviti v približno 2 letih.
1: Svetniki so izrazili veliko bojazen, da boste po pridobitvi novega okoljevarstvenega soglasja povečali proizvodnjo ali povečali sosežig odpadkov. Ali katera od teh dveh bojazni tudi v resnici drži, se tega lahko prebivalci Srednje Soške doline res lahko bojijo?
2: Mi zdaj v tem trenutku nemamo takih načrtov. Že sam ta projekt je, glede na to, da je prvi to vrsten, da res zasledujemo zelo nizke emisijske vrednosti, je dosti zahteva, tako da bo naša ekipa bo imela kar velik dela, zato da mi v tako kratkem času to pripravimo. Potem bomo to novo napravo zagnali, opravili vse meritve, pač ugotovili, do kakšnih emisijskih vrednosti lahko pridemo. In potem je čas nek novo razmisliti naprej.
1: Zaprosili ste tudi za 5 izjem. Za katere izjeme gre?
2: Gre za, če rečem tako, zaradi tega, ker so pogoji meritev pri cementarnah drugačni kot pri sežigalnicah. Ob isti mejni vrednosti pravzaprav mi dosegamo nižje emisije, ker v sežigalnicah merijo koncentracije pri bolj razredčenih dimnih plinih kot v cementarnah. Pri 5 parametrih pa mi nismo našli tehnologije, ki bi se jo dalo kupiti, s katero bi lahko prišli na mejne vrednosti, ki jih uredba predvideva. Za te emisije smo prosili za izjeme in smo predlagali emisijske vrednosti, ki jih te naprave so sposobne doseči. Gre za 4 parametre, ki v našem primeru izhajajo iz surovine. To je živo srebro, totalni organski oglik, CO in amonijak. Potem je pa še dušikov oksid, ki pri nas nastaja zaradi zelo visokih temperatur v procesu. Te temperature so precej više kot sežigalnik, zato imamo mi v osnovi tudi više vrednosti dušikovega oksida. V vsakem primeru bo pa tudi pri teh parametrih s to napravo prišlo do bistvenega znižanja emisij.
1: Razprava je bila dolga in na trenutke zelo čustvena, o strahovih in vprašanjih svetnikov pa po glasbenem predahu.

0: predlogom okoljevarstvenega soglasja niso bili vsi svetniki zadovoljni, predvsem pa so imeli veliko vprašanj predstavnikoma vodstva podjetja Alpacem Cement. Svetnica Mateja Sattler.
1: Mi to gledamo kot kompromis. V bistvu kompromis, ki je sicer ni nič nenavadnega recimo v takih situacijah, pa če razumemo, da je tudi potreben za doseganje cilja, pa v tem primeru je organ v celoti sledil upravljavcu peči. Žal mu je omogočil po našem mnenju preveč velike odpustke in v bistvu bistveno predaljše to prehodno obdobje. Zakon seveda prinaša tudi izboljšave in rešuje pač tudi to zateklo stanje, se pravi uvajajo se nekim, se recimo uvaja se drugačen, pač bolj nov monitoring, stalna merjenja določenih parametrov, ampak še vedno je vse skupaj predolgo oziroma preveč. Pač kritični smo zato, ker je organ v celoti sledil pač upravljavcu peči.
0: Kaj bi moralo biti po vašem mnenju drugače?
1: Mi smo zelo kritični pač do teh zelo dolgih rokov, torej tega prehodnega obdobja, torej 4 in pa 10 let, predvsem teh 5 izjem, ki se bodo udejanile pač po okoljevarstvenem dovoljenju šele čez 10 let in v bistvu na to bomo pač tudi potem tekom postopka pač poskušali, zdaj se nismo še prav v celoti odločili, no, ampak te pomisleke imamo, no, prav v zvezi z pač predolgimi prehodnimi obdobji.
0: V razpravi pa je svetnica Anastazija Makorič-Bevčar izrazila bojazen zaradi uporabe amonijaka.
2: Vidi se, a ne, da seveda eno misli se bojo znižali, kaj bi seveda v redu. Kaj pa če je amonijaka preveč ali pa če je temperatura neustrezna? V bistvu, kar jaz tukaj vidim, je to, da se bo uporabila 25% amonijakovo sol oziroma vodo. In mene zanima zdaj, a drži to, da bomo mi eno stvar, ki jo bomo znižali, se pravi eno ikse, povečali z drugo nevarnostjo in to je z dovozom, potem tudi hranjenjem 100 kubikov, se mi zdi, kubičnih metrov amonijaka v fazi A, se pravi v tej začetni fazi. Pa tudi me zanima, če je v fazi 2 predvidena takšno povečanje proizvodnje in tudi povečanje sežiga odpadkov.
0: Svetnik so župana Mihe Stegla zahtevali tudi, da je kanalska občina stranka v postopku pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja, katerega predlog bo v javni razpravi še do konca tega tedna.

0: Tema, ki so se je lotili kanalski svetniki, je bila za marsikoga med njimi občutljiva, za nekatere celo boleča, je ob koncu dejal župan Miha Stegl.
1: To bodo vedno za nas težke teme, zaradi vseh žrtev, zaradi vseh bolečin, ki jih nosimo prebivalci sabo, preko prijateljev, znancev, sorodnikov, najbližjih, tako da je v bistvu bilo pričakovati tudi čustva. Na koncu lahko povzamem mogoče z nekimi besedami, da nihče ni v bistvu s tem popolnoma zadovoljen. To je samo eden prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov. Zato smo kot občinski svet in kot občina sprejeli sklepe, da kljub temu, da ne rešuje vseh problemov, je to pomemben korak k izboljšanju okolja. Pozvali smo državo, da naj pohiti z sprejemanjem okoljevarstvenega dovoljenja in naj upošteva konstruktivne pripombe podane v javni razgrnitvi. Podprli oziroma povedali smo, izrazili smo pričakovanje do podjetja, da bo čim prej tudi izvedlo spremembe, torej v približno 2 letih, in tudi od podjetja pričakujemo, da bo naredilo vse, da bodo nove mejne vrednosti čim prej veljala. Vsi sklepi pa so bili podprti soglasno s podporo vseh list in političnih strank, kar mislim, da je tukaj najbolj pomembno sporočilo, da je treba z izboljšavami nadaljevati, ampak prebivalci vse politične opcije in liste to podpirajo, da je potrebno zadevo nadaljevati, je pa potrebno tudi stvari doseči konkretne rezultate, in to je čim prej doseči, tudi če ne popolno, ampak okoljevarstveno dovoljenje, ki znižuje, zaostruje mejne vrednosti za cementarno.
0: Javna obravnava še ni zaključena. Ali bo kanalska občina pred zaključkom podala kakšne pripombe?
1: Občina se bo prijavila kot stranski udeleženec in kot občina bomo tudi podali predloge sprememb, jih komentirali. Vsi upamo, da bo na končno okoljevarstveno dovoljenje še izboljšano, bolj jasno in na koncu, da bo privedlo do boljših in večjih izboljšav.
0: Kaj boste kot občina predlagali zakonodajalcu?
1: Predvsem bodo stvari usmerjene v samo jasnost določil, ker je pomembno, da inšpekcija, podjetje, prebivalci, občina, lokalna skupnost razumejo okoljevarstveno dovoljenje enako. S tem v bistvu so jasno meje, kaj morajo podjetje dosežiti, in hkrati v bistvu se lahko od inšpekcije zahteva ukrepanje v primeru, da se stvari ne dosežejo. Žal, trenutno okoljevarstveno dovoljenje, ki je osnovano, sprejeto bilo na podlagi prejšnje starejše uredbe, je bilo zelo pomankljivo, ni imelo določenih polurnih mejnih vrednosti in posledično marsikateri člen, predvsem členi glede izrednih dogodkov, torej dogodkov v okvari merilnih naprav, čistilnih naprav, niso bile jasno določeni in zaradi tega inšpekcija ni mogla ukrepati in se je lahko še naprej sosedo, da se stvari ne dosežejo. Žal, trenutno okoljevarstveno dovoljenje, ki je osnovano, sprejeto bilo na podlagi prejšnje starejše uredbe, je bilo zelo pomankljivo, ni imelo določenih polurnih mejnih vrednosti in posledično marsikateri člen, predvsem členi glede izrednih dogodkov, torej dogodkov v okvari merilnih naprav, čistilnih naprav, niso bile jasno določeni in zaradi tega

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Kanal bodo tudi letos zaznamovali Kogojevi dnevi. Že tradicionalna glasbena prireditev prinaša kar 10 koncertov, ki bodo pričeli že ta konec tedna in bodo potekali vse do 11. oktobra. Spremljali jih bomo na različnih prizoriščih v Kanalu, Novi Gorici, Gorici in Benečiji. Sedaj pred mikrofon vabim predsednico prosvetnega društva Soča Kanal, Milico Zimic. Torej, Kogojevi dnevi so, lahko rečem, eden najpomembnejših dogodkov na Kanalskem. Kaj je tista rdeča nit festivala?
2: Njena osnovna naloga je, da spodbujamo mlade ustvarjalce in po ustvarjalce na glasbenem področju. To je osnovna nit naše programske scheme od začetka festivala že. In tudi letos bomo temu posvetili posebno pozornost in bomo se tudi posvetili vsem jubilejem pomembnim, to je stoletni Srečka Kosovela, potem pa tudi v programski schemi boste lahko zasledili, da se posebej tudi poklanjamo našemu medveščku, kajti imamo specifične programe, s čimer se je on ukvarjal celo življenje. Tako da združujemo glasbeno področje, potem likovno področje, potem poezijo in tudi vizualno umetnost v teh projektih. Imamo dva projekta, ki sta posebna in se bomo tudi selili v Deskle zaradi tehničnih posebnosti, ker jih tukaj v Kanalu momentalno nimamo in smo veseli, da smo lahko to se uspešno dogovorili.
1: Uradno bo tudi otvoritev razstave, ki bo v galeriji Rika Debenjaka, je tako?
2: Tako je, imeli bomo tudi razstavo pomembne slovenske slikarke Joni Zakonjšek, ki je, bo prekrasna. Vam predlagam, da si jo pridete vsi ogledati in potem pa bomo prisluhnili domačinu, pianistu, ki je končal študij v Moskvi, Ivanu Skrtu, ki bo izvajal Lista in druge pomembne skladatelje evropske.
1: Festival posvečen skladatelju Mariju Kogoju velja za festival nacionalnega pomena in poteka v okviru 160 let starega prosvetnega društva Soča Kanal. Mogoče nekaj besed o tem?
2: Tako je. Vendar društvo je v vseh teh letih delovanja pridobilo tudi poseben status, izvaja programe, ki so pomembni tudi ne samo za naše ožje okolje, ampak tudi za Republiko Slovenijo. Tako da tudi Ministrstvo za kulturo vsa leta tu je so udeleženo pri financiranju tega festivala in mislim, da bo tudi tako vnaprej, kajti tudi letos osnovna naša funkcija je, kot sem povedala, preko 80 koncertov vrhunskih ansamblov z posameznimi solisti, ki so mladi na področju glasbe in so se uveljavljajo po evropskih in svetovnih odrih.
1: Kogojevi dnevi so pomembna odskočna deska za mlade. Zakaj tako menite?
2: Tako je. Številni

0: Glasbeniki, ki so igrali tukaj v kanalu, od Bekavca potem do Gađijeva recimo in tako naprej, so bili vedno naši gostje v kanalu. In danes koncertirajo po največjih svetovnih odrih, Irena Grafenauer in tako naprej. Tako da tu so koncerti, ki so bili vrhunski in tudi vrhunski umetniki, pa tudi ustvarjalci.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa bo govora tudi o komaj 12-letnemu violinskemu virtuozu Davidu Avšiču, ki bo letos nastopil v kanalu. Ostanite v naši družbi.

0: Na valovih Radia Robin govorimo o festivalu Kogojevi dnevi, ki že tradicionalno povezuje mlade glasbene talente, uveljavljene umetnike in različne umetniške zvrsti. Sedaj pred mikrofon vabim vodjo festivala Andreja Feguša. Torej, kot smo že omenili, čaka nas 10 koncertov. Bi mogoče kakšnega izpostavili?
1: Težko je zdaj opredeliti se za en koncert. Pa poanta tega festivala je tudi v tem, da je širok spekter. Ne? Imamo čisto tradicionalne koncerte komorne glasbe, kot imamo koncerte, ki so, recimo koncert, na katerem se bo izvajala glasba samo Južne Amerike. Imamo koncerte, ki se bo prepletala tradicionalna klasična glasba z improvizirano glasbo na starodobnih instrumentih. Tako da je težko tu za izpostaviti en koncert. Moče je poanta ravno v tem, da lahko vsak človek v tej schemi teh koncertov najde koncert, ki ga bo pa zanimal. Ne? Tako da moče je raznolikost tudi pomemben faktor.
0: Ena posebnost so zagotovo pihala, na katera bo igral Boštjan Gombač. Tu gre za improvizirano glasbo, ki je drugje ni na tem festivalu.
1: Ta koncept tega koncerta je vsekakor drugačen. Tu je glasba, ki bo gospoda Gombača spremal orkester, se pravi, da bo strukturno gledano ta glasba, ki bo napisana na papirju z njegovo improvizacijo. Ne? Se pravi, da bo ta dva ta svetova prepletena. Ne?
0: David Avšič, star komaj 12 let, bo letos nastopil na enem izmed koncertov. Za kako nadarjenega glasbenika gre?
1: Tukaj gre za otroka iz glasbene družine. To je že tretji otrok, ki se zelo uspešno vstopa v glasbeni svet. Igra violino, ki bo stopil tudi tukaj na oder kot solist z skladbo Morisa Ravela Cigan. Smo zelo veseli, da se najdejo tako mladi slovenski violinisti, ki so sposobni stopiti pred orkester pa igrati.
0: Posebnost je tudi 100. obletnica Srečka Kosovela. Kakšna beseda morda o tem?
1: Kot je gospa Milica že povedala, to je ta preplet večjih zvrsti umetnosti, glasbe, literature in vizualne umetnosti, posvečen enemu največjih slovenskih pesnikov. Tako da tukaj je moče tudi ta neka, tako smo prej govorili, raznolikost tega festivala. Se pravi, da zdaj ponujamo ne klasičen koncert, kjer se poslušalec sede v fotelj, zapre oči in posluša. Pravi, tu imamo koncept prepletanja najpomembnejše verjetno pesniške zvrsti, na drugi strani glasbo, ki mogoče ne bo v prvem planu ali pa bo, bomo videli, in zraven nas še podpre vizualna umetnost, pravi ena nova umetnost, ki mislim ni nova, ampak je verjetno novejša umetnost, kot je ta naš festival.
0: Mogoče lahko pričakujemo še kakšne novosti?
1: Imamo tudi letos na programu nekaj novitet, se pravi, imamo mlade ljudi, zelo mlade glasbenike, ki vstopajo v svojo kariero v smislu ustvarjanja novih slovenskih del, ki smo jih na tem festivalu podprli in jim omogočili prostor, ker bo nam pokazali, kaj so napisali.
0: Festival bo tako tudi letos ponudil priložnost za številna glasbena doživetja, krati pa bodo nadaljevali svoje poslanstvo povezovanja umetnikov, občinstva in slovenskega prostora na obeh straneh meje.
2: V sredo, v sredo.

0: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com. PVC okna, Rehaus in Ego.
1: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
2: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
0: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.

0: Pika si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mocarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
2: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
4: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
5: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
6: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
7: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
6: Z glasbo.
7: Kulinaričnimi delavnicami.
6: Tematskimi večeri.
7: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
6: Čakajo vas svež kruh.
7: Vrhunska vina.
6: Siri.
7: Mesnine.
6: Ter slane in sladke dobrote.
7: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
6: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
7: Vabljeni!
8: Lasne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
8: V gostilni Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
8: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še v Ukrajino. V nočnem ruskem napadu na Odeso je bilo ranjenih 8 ljudi, med njimi tudi otroci. Dva so sprejeli v bolnišnico. Po podatkih mestne vojaške uprave so bili poškodovani 24 nadstropni blok, avtomobili, pisarne, dve izobraževalni ustanovi in druga infrastruktura. Odesa je sicer največje ukrajinsko pristanišče in ena ključnih prometnih točk države. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bo sta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo sicer trajal do 12. septembra.
3: Poslušaj, znaš
4: naštetu
3: vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Danes in v prihodnih dneh nas čaka veliko sonca, tudi nekaj šibke burje. Temperature zjutraj okoli 19, čez dan pa bo vroče tudi tja do 33 stopinj, tako da ja, mi smo že z glavo mogoče rahlo v jeseni, vreme pa je še kar lepo poletno, tako da tudi vikend pred nami kaže lep in zelo poleten.
2: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: No, sem imela malo pomoči, tako da veste, da govorim po pravici. No, sedaj pa še skok na naše ceste. Nekaj gneče spet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Rauber Komanda. Drugače pa zaenkrat brez večjih posebnosti, nič 80-22-55, če se to spremeni. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep dan vam želim in lepo pozdravljeni v današnjem sredinem, zdaj že zgodnjem popoldnevu. Dobar tek tudi vsem pri kosilu. Upam, da lepo diši. Zdaj, če kdo mogoče že v trgatvi, bo verjetno tudi v kratkem že za skupno mizo. Ja, trgatev je v zgodnji jeseni ena taka lepa slovenska tradicija in večinoma se takrat združi družina pa prijatelji, da se pri vinogradniku potrže grozdje. No, kako pa poskrbiš, da se trgači vsako leto vračajo? To pa slišite po nadaljevanju. Prvi pa nas bo v 90-ta peljal Iggy Pop in The Passenger. Pa gremo.

0: Sara Kadis in Mojito. Ja, taka poletna pijača, no sicer v jeseni, pa nam na našem koncu še posebej bolj pak špaše kakšen hlaš vina. Ma zato je treba najprej v trgatev. Ja, in trgatve so pri nas pač en tistih dogodkov, kjer se čez dan nabira grozdje, zvečer pa predvsem dobre spomine, polne mize in zgodbe, ki se bodo pripovedovale še naslednje leto. In če ste kdaj organizirali trgatev, veste, da ni dovolj, da je grozdje lepo. Ja, zadovoljni morajo biti tudi trgači, ker človek, ki je 8 ur na soncu in nosi polne kešte naokoli, ne potrebuje samo navodilo, kateri vinograd naprej, ampak tudi kakšno dobro malco. In kdo bi o tem vedel več kot gospodinje v kuhnji? A jaz sem vprašala mojo nono Elko, ki že več kot 50 let vsako jesen skrbi za bandimače. Kaj je recept, da so trgači zadovoljni in se naslednje leto z veseljem vrnejo?
1: Zjutraj, ko pridejo, mora se najbolj poskrbeti, da se ne pravi zajtrk. Še kar močen zajtrk in kavo, mislim, smešano, vse sorti. In polje, kjer se najejo, gredo v vinograd, v 9 uri, ki prej pa rosa tudi, je mokro. In po kosilu je treba spet močno hrano, vse sorti, joto, mesu, solate, tudi po nazadnje štrukle, kjer je trgatve konc. Tako da se cel dan, če ne, ne so zadovoljni, če s kakšnim sendvičem ne. Pijača ne sme zmanjkati. Če je vroče, gre pijača še več. Ženi ne bodo hteli.
0: Ja, no, evo, če boste letos še iskali torej kakšno pomoč pri trgatvi, zdaj veste. Grozdje je sicer pomembno, ja, za vinarja, ma dobra malca, pa i za bandimače.

0: da.
1: Lost Frequencies in Bastille in Head Down na Robinu. Špela, ostajam z vami tudi 20 minut čez 12. In a ste slišali tole? Letos ne bo snega. Ja, veš, mi smo tle šele v začetku septembra s kratkimi rokami. Mene je za vikend spet čist po poletno opeklo sonce, no meteorologi pa že napovedujejo letošnjo zimo in menda ne bomo rabili lopate za sneg, ampak bolj gumijaste škornje in dežnik. Recimo, da je to še en toliko nezanesljivo, ko jaz bi vseeno vsaj kakšen dan gledala ven z hiše v sneg, ne? Podoru, pol, ko se bo treba kampeljati, takrat pa kar ne neha.

0: Bee Gees in Massachusetts, ja, ogromno enih sejev v tem naslovu. In ja, zanimivo, da Bee Gees pojejo o mestu, v katerem pravzaprav nikoli niso bili. No, v 60-ih pa je kljub temu to postal en velik hit. Špela, ostajam z vami še 6 minut, k nas loči do polovičke ure. In ja, veliko ljudi ne ve, ampak Novogoriški center Caritas že nekaj časa deluje v novih prostorih. Ja, opozarjajo pa, da zaradi prostorske stiske do nadaljnega ne sprejemajo vseh vrst pomoči. Vse podrobnosti o tem pa slišite v nadaljevanju, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
2: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
1: Gremo v Lipico!
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
12: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
13: Najstvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo. V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
16: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
17: Robinova zabava. 5. september.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Spa Shock Jali Vision, veliki prihranki do 70%.

0: razprodaje i nas obišite u naših poslovalnicah u Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Novogoriški center Caritas deluje v novih prostorih. Goriška območna Caritas se je morala z dolgoletne lokacije na ulici Gradnikove brigade 63 odseliti, po napornem iskanju pa jim je uspelo najti novo lokacijo na Cankarjevi ulici 62A. Selitev pa med ljudmi še vedno povzroča nekaj zmede. Nekateri namreč oblačila in druge predmete še vedno puščajo pred vrati nekdanjega centra. Vodja Goriške območne Caritas Renata Vončina za to poudarja, da se na staro lokacijo ne bodo več vrnili, v novih prostorih pa do nadaljnega ne sprejemajo rabljenih oblačil.
3: Zaradi tega, ker mi smo sedaj dobili prostore, ki so trikrat manjši, se ne moremo več ukvarjati z sprejemanjem oblačil in ostalih predmetov. Ne vem za koliko časa, ne? Ker mogoče bo prišlo tudi do tega, da bomo lahko spet delovali na tem področju, ampak trenutno ne moremo.
2: Ostalo pomoč pa v novih prostorih seveda zbirajo še naprej. Sprejemajo predvsem hrano za otroke. Ob začetku novega šolskega leta so še posebej dobrodošli zvezki in druge šolske potrebščine. Fakulteta za uporabne družbene študije jutri v Novi Gorici prireja drugi dan menedžerjev, več Martina Arčon.
4: Kako postati organizacija, ki jo mladi izberejo in kateri želijo tudi ostati? To je osrednje vprašanje letošnjega drugega dneva menedžerjev, ki ga jutri pripravlja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici na sedežu fakultete od 9. dalje. Letošnja tema, ali ste pripravljeni na novo generacijo zaposlenih, odpira eno ključnih vprašanj prihodnosti gospodarstva, kako prepoznati, pritegniti in razvijati mlade talente. Vodja kariernega centra na Fuču Andreja Slejko-Rojc.
5: Ker bomo v bistvu na dogodku odkrivali dobre prakse uspešnih podjetij za uspešno privabljanje in zadrževanje mladih talentov, ter nasplošno bo tekla tema o tem, kako zgraditi podjetje, v katerem ljudje želijo delati in ostati.
4: Na Fuču poudarjajo, da se najboljši kadri razvijajo v tesnem sodelovanju akademskega okolja, gospodarstva in širše družbe. Prav zato bo dan namenjen tudi konkretnim primerom iz prakse. Med drugim bo govora, kako lahko podjetja že v času študentske prakse prepoznajo prihodnje ključne sodelavce. Pomembno vprašanje pa je tudi, kako povezati izobraževanje in gospodarstvo. Prav zato ima pomembno vlogo na dogodku tudi Severnoprimorska gospodarska zbornica.
6: V dneh pred nami bomo še vedno potrebovali kratke rokave in sončna očala. Vroče bo, na našem koncu bo pihala tudi šibka burja. Zjutraj temperature okoli 19, čez dan okoli vročih 33. In tudi vikend pred nami kaže čudovit.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani, proti Kopru, pa na isti relaciji, torej med Uncem in Postojno, tudi zastoji, zamuda že okoli 20 minut, tako da ekstra strpno pa bo šlo, nič 8, nič 22, 55. Če pa imate kakšne novice s terenom, da lahko sporočimo ostalim šoferjem. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 2 minutki čez poleno.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
6: Še več odlične glasbe pred nami, nič 4-1-760-300, če bi radi slišali svoj najljubši hit. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock and Bandi in radio imam za zaključek paketa štirih na Robinu Špela. Ostajam z vami in ja, šolski zvonec je zazvonil začetek letošnjega leta. In večina otročkov je komaj čakala začetek, vsaj zato, da bodo videli svoje sošolce in prijatelje. Se zdaj, ko bodo prvič odprli učbenike in delovne zvezke, ne bo več tako lušno. Zdaj, razen sicer, če hodiš v najmanjše podružnične šole, ne, pol se niti prijateljčku ne moreš veseliti. V Sloveniji recimo je najmanjša šola, podružnična šola Soča, ki jo obiskujejo trije učenci, no v Italiji pa so po 20 letih odprli celo šolo, samo za eno učenko. Viš, skregati se res ne moreš z nobenim sošolcem, ne? Sam prepisati za dvojko pa tudi ne.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy All McWhistling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Kako si vesela?
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda.
7: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
8: Odlično!
7: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 € priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
8: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
7: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
8: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
9: Iper Ceramika.
10: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
11: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
10: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
11: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
10: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
11: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
10: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
11: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
10: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
12: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
13: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
14: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
17: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
8: in druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy All McWhistle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
16: Več na robin.si. Vstop je prost.
18: Robin Nova zabava, 5. september.
19: Postaja Vides.
20: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bijelo dugme in padajo zvezde, a mal so nas dvignili na noge proti koncu 12, takoj po 13, pa ja, legendarni George Michael. Freedom, že čez nekaj minut, ko Ula Šegola pa je preverila, kako okreva naš šampion Tadej Pogačar po svojem padcu. Menda so novice spodbudne več čez nekaj trenutkov.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegola. Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dajanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
4: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je Goloba po glasovanju pozval k odstopu z poslanske funkcije. Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju v bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, poletje se kar ne misli posloviti. Trenutno imamo temperature od 29 do vročih 31 v Novi Gorici. In ja, vroče bo še v naslednjih dneh. Na našem koncu se bo pridružila še šibka burja. Zjutraj bomo imeli okoli 19, čez dan pa je 33 stopinj v začetku septembra. No, vikend pred nami, za Robinovo pa bo čudovit, sončen in vroč.
6: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah nič hujšega, no nekaj več živcev bo potrebnih na primorski avtocesti na razdalji med Uncem in Postojno v smeri Kopra, kjer je zamuda že okoli 20 minut, tako da ekstra strpno v tistem koncu, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan vsem, 3 minutke, čez 13. že imamo in evo, šolsko leto se je začelo, danes so učenci in dijaki že morali kaj odpreti zvezke, kaj že napisati in tudi danes zjutraj je bilo pred šolami spet kažin z vsemi avtomobili, kolesi, skiroji, motorinčki, pa tudi peš. Ja, kakšen nasvet, kako voziti okoli šol, nikoli ne škodi in včeraj ste jih nekaj nabrala tudi naša jutranjika Sandi in Suska. Nasežimo jih po dveh hitih.

0: Love, Love in To Die For na Robinu Špela. Ostajam z vami. Dobrih 10 minut čez 13. Že imamo in ja, včeraj smo stopili v novo šolsko leto. Zjutraj je bilo pred šolo še zmeraj noro. Otročki sem in tja, motorinčki, električni skuteri, kolesari, vsi še malo zaspani, vsi z glavo druhje, s tistimi torbami velikimi. No, med njimi pa sta bila včeraj tudi naša jutranika Sandi in Suska, ki sta se pozanimala tudi o nasvetih voznikom v teh dneh in nasploh, seveda.
1: En nasvet, če bi imeli možnost dati nekomu zdaj, recimo ob cesti na hitro, komorkoli, recimo voznikom.
2: Nasvet je ta, da moramo biti mi za zgled mlajšim, predvsem prvošolčkem, ker tako, ko se mi obnašamo, tako nas tudi otroci kopirajo. Se pravi, vozimo z glavo na ramenih in predvsem lahko dam tudi čisto konkreten nasvet. To se pravi, ko prečkamo cesto, križišče, prehod za pešce, najdimo stik kot pešec, govorim kot kolesar, najdimo stik z voznikom v avtu, z očmi, očesni stik najdemo, ker se z očesnim stikom vidimo, če nas je videl in če nas je videl, pomeni, da se bo verjetno ustavil.
0: Ja, evo, ni slab nasvet, madejte vozniki vseeno, ne čakati, da vas otročki pogledajo, še posebej, če bolijo v telefone, dejte vseeno biti vi njihove oči in malo ekstra previdni, tudi čez leto.

Rod Stewart nas je tako malo pobožal. Have I told you lately? Ampak ja, še trikrat gremo spat in bomo spet na nogah.

0: Ja, žurka seveda, kot se spodobi za začetek septembra. Ena in edina Robinova zabava, 26, 19 že po vrsti, da se poslovimo od poletja v velikem slogu. Med nastopajočimi pa letos tudi Happy Old McQuizzle. Because tomorrow over
1: seven seas, I will sail. Pridite, drugače vam bo žal, priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Mislim, da ni se kaj za obotavljati. No? Po naboru nastopajočih seznama in po naših dosedajšnjih izkušnjah z Novo Gorico, mislim, da ni druge, kot da se vidimo.
0: No. Če razmišljate, je to konec razmišljanja, več kot očitno. Poleg njih bodo nastopili še Luka Basi, Omar Naber, Tanja Žagar, Tabuji in še mnogo drugih odličnih bendov. Tako da ja, se vidimo to soboto na travniku pred občinsko palačo, brez izgovorov.

0: Katy Perry, ki je pela o prejšnjem petku in o žurki prejšnjega petka, ampak jaz verjamem, da niti približno ne bo taka kot Robinova zabava zdaj v soboto. Ja, 5 minut nas še loči do polovičke 13. Špela še vedno z vami na valovih radija Robin. No, v nadaljevanju pa pred kulturnim domom Nova Gorica je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
3: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Jesen je odličen čas za nova okna.
5: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
4: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
5: Alu Plus Branik. Velik plus.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
8: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvr Tejbe. Prijavnine ni.
9: Nova doživetja v kazino Admiral Nova Gorica. V kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
10: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
11: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Robinova zabava, 5. september.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pred kulturnim domom Nova Gorica je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Pri glasbenem programu se v Novo Gorico vračajo nekateri umetniki, ki bodo predstavili nove programe. Hkrati želijo v kulturnem domu odpreti prostor novim ustvarjalnim glasovom. 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. VD direktorja Žan Bokan.
20: Letošnja sezona glasbenega maja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trubenti Urško Rošer.
16: 16. sezono cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije sestavljajo trije glasbeni večeri. Vsi se bodo odvili na gradu Kromberg v obdobju med marcem in majem prihodnje leto. Je pa v teku čezmejni projekt Med zvoki krajev oziroma Neisvoni dejlogi. Tretji dogodek od petih se bo odvil ta petek v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico. Letošnji Oktober Jazz, ki ga bo sestavljalo 6 dogodkov, se bo odvil med 22. in 25. oktobrom. Že čez vikend pa pridejo na vrsto Zvoki miru. Novo 29. razstavno sezono bodo jutri v mestni galeriji Nova Gorica odprli z razstavo Med morjem in kamnom. Letošnji program povezuje primorske, tržaške in druge slovenske ustvarjalce ter različne sodobne umetniške prakse. Oktobra sledi festival Pixel Point, v nadaljevanju pa samostojne razstave različnih umetnikov. V okviru filmskega programa, ki se prične v petek, prav tako pripravljajo različne cikle. Mateja Polšak-Furlan.
21: Ponudba filmskega programa je utemeljena na art filmu, se pravi na kakovostnem in umetniškem filmu, kar pa ne pomeni, da ne občasno tega programa dopolnjujemo tudi z drugimi, recimo malo bolj komercialnimi filmi. Vendar naša želja je, da gledalce ne samo zabavamo, ampak da jih tudi vzgajamo.
16: Pomemben segment pa je tudi kulturno-umetnostna vzgoja, v okviru katere vsako leto pripravijo posebno zasnovane programe za otroke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka in se delijo na glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Bogati bodo tudi dnevi pred tednom otroka med 5. in 11. oktobrom.
0: Sonca nam res ne manjka in tudi v naslednjih dneh bo podobno. Jutri bomo imeli zjutraj okoli 19 stopinj čez dan, vročih 33, pa še šibka burja bo zapihala. No, v petek in soboto pa še več, če je že možno, še več jasnine, še več sonca in tudi visoke temperature.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših lokalnih cestah brez večjih posebnosti, no bolj počasi pa seveda na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Proti Ljubljani imamo zamudo približno 10 minut, v naši smeri, torej proti Kopru, pa že okoli 20, tako da ja, vdihnit, izdihnit, malo strpnosti pa bo šlo tudi čez tisti konec. Nič osem nič 22 55, če opazite še kakršnekoli težave. Srečno!
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke, čez pol drugo.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več vaših najljubših hitov pred nami. Če bi radi slišali svojega, nič 41-760-300. Uživajte v poslušanju.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

City, brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Shakira in Burna Boy in Die Die komad letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Za zaključek paketa štirih. Špela sem še vedno tvoja družba v današnjem sredinem popoldnevu. No, včerajšnji dan pa je bil za šolarje in dejake še bolj spoznaven in bolj nalahko. Danes se je začelo malo bolj resno delo in verjamem, da imamo zdaj vsi starši zelo podobne želje. Želimo si uspešno šolsko leto, pa tudi srečne otroke. Tako pravi je Mina, ki je včeraj v šolo pospremila svojo tretjo šolko in svojega šestošolca.
1: Kar zmeraj jim rečem, da je novo šolsko leto je tudi neko, bom rekla, nov list v knjigi in ne si ga napišejo, tako da bojo zadovoljni na konci. Ne bo barvito, ne bo sončno, ne bo tako, da ga bojo z veseljem nosili v srci.
0: To je to. Evo, torej na leto teče čim bolj gladko in naj počitnice pridejo čim prej.
2: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici. Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
8: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
9: Čokoladni, sadni ali vaniljo. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
10: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
11: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
10: Z glasbo.
11: Kulinaričnimi delavnicami.
10: Tematskimi večeri.
11: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
10: Čakajo vas svež kruh.
11: Vrhunska vina.
10: Siri.
11: Mesnine.
10: Ter slane in sladke dobrote.
11: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
10: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
11: Vabljeni!
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
12: Polavček.
14: Lasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
14: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
14: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
4: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
12: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta. Uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo, naj ne predvajajo glasne glasbe. Na portalu e-uprava pa se danes pojavljajo motnje, ki otežujejo tudi oddajo elektronskih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pravi, da težave niso omejene na referendumske vloge in da jih obravnava prednostno. Za razpis referenduma je treba do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Če elektronska oddaja ne uspe, je podporo mogoče oddati tudi osebno na upravni enoti. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premije Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Poprečnih 30 že imamo po regiji in do 33 se bo še ogrelo, proti večeru pa bojo le na severu države nastale posamezne plohe. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje temperature okrog 19 in dopoldan šibka burja z malo več oblaki, popoldne pa spet mirno in toplo z največ 33 stopinjami. Današnja sreda bo večinoma lepa, tako da kar predlagam, da jo izkoristite na svežem zraku.
2: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoje imamo na Primorki pred Postojno v obe smeri in sicer še malo daljše proti nam, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 20 minut, v nasprotni smeri pa vam pobere slabih 10. Tako da sploh proti nam strpno in počasi, tisti z malo načetimi živčki pa predlagam, da izberete obvoz po vzporedni regionalki. Če na poti še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
11: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
8: Robin. Ja, jeseni pravijo, da je več kreganja, ker da se življenje spet postavi na tire. Pa se vam je že kdaj zgodilo... da ste bili nesramni, ne namerno. Dej mi samo ja napiši na nič 41 760 300, če se ti je, da si kdaj kaj izrekel nekaj, kar je izpadlo nesramno, tudi če nisi nameraval, da tako izpade. Jaz sem recimo enkrat eno na poroki od kolega vprašal, v kjerem mesecu je. In čestitev za nosečnost, vse lepo in prav. Ma se je izkazalo, da je samo čokolada tam noter. Ja, kdaj pač tako rata? Imaš tudi ti kak tak primer, se pravi, kjer si nenamerno izpadl nesramen ali pa naredil čudno situacijo. Samo ja mi rabiš napisati na nič 41 760 300. Do takrat pa Gypsy Kings in Volare.

0: Alenka Godec na Robinu in sreda je 2. september, sicer res, da praznuje moja malenkost danes, včeraj pa nismo praznovali samo začetka šolskega leta, ampak tudi 32 let radija Robin.
1: Čestitke za praznik, lepo praznujte.
0: Ja, živahno je bilo včeraj in to soboto nas čaka žurka, da skupaj proslavimo obletnico.

0: Ja, same legende slovenske muzike bojo z nami, tako recimo še tiste malo bolj neodločne prepričuje Tabu.
1: Ja, meni se zdi, da priti ali ne priti na Rovinovo zabavo je kar retorično vprašanje, tako da vsi, ki se še sprašujejo, vam kar rešim dilemo, pridite, ni drugega odgovora.
0: Točno tako, tako da se vidimo to soboto na Rovinovi zabavi pred občinsko palačo.

0: Ti sento energično, na Robinu ostajamo, Jakob z vami, in glede na to, da je jesen tukaj, kot ko pravijo, da se ljudje med sabo dosti bolj pričkajo, me zanima, a se je tudi vam kdaj zgodilo, da ste nekomu kaj tako odgovorili ali pa rekli, da je izpadlo nesramno ali naredilo pomotoma čudno situacijo, tudi če niste nameravali. Daj mi sporoči na 0416-760-300. Jaz sem recimo enkrat eni bolj močni pupi na poroki od kolega za nosečnost čestital. In ne bo trebočk zaradi dojenčka, ne? Še zdaj me zvije. Vsakič, ko se spomnim, a maste tudi vi kakšno tako? Torej, da je kdaj nekaj prišlo ven iz vaših ust, kar niste želeli, da izpade, kot je izpadlo. Ja ali ne? Samo to rabim. Dej mi napiši ja, če se ti je na 0416-760-300. Izidor, povej.
1: Ojla, ja, jaz sem enkrat srečal v eno gospo, pa je bila neka naša daljna žlahta.
0: Ja?
1: In mi reče, joj, jaz te nisem videla, že odkar si bil majhen.
0: Ja.
1: Sem verjetno me ne prepoznaš, ker takrat sem bila bolj debela.
0: Ja.
1: In po jaz rečem, ojej, ma kakšno ste pri mogla biti? Ma nisem namerno.
0: A je še kdo tak, da izpade kdaj kaj nesramno, pa tudi če niste želeli, da tako izpade. Daj mi piši ja, če se ti je že zgodilo. Na 0416-760-300, da se nasmejemo skupaj. Zdaj pa Bon Jovi in Blaze of Glory.

0: Blaze of Glory, na Rovinu za malo dinamike, a vas je kaj razmigala. Več kot 60 dogodkov, od kulture in znanosti do športa in druženja, pa nas bo razmigalo v okolišu. Nova Gorica namreč vstopa v praznični september, vrhunec pa bo občinski praznik 9. septembra. Kaj vse se bo v mestu dogajalo in kateri dogodki bodo zaznamovali praznični mesec, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy All McWhizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaje in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
3: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Dom je tam, kjer je srce.
5: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
4: Povsod je lepo, a najlepše doma.
5: Dom Nova Gorica.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
10: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
12: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
13: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
14: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
17: Na Robinovi zabavi 2026.
18: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
19: in druženja pozno v noč.
20: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Pelhan, Happy All McWhizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
16: Več na robin.si. Vstop je prost.
21: Robinova zabava, 5. september.
22: Finančne napake.
0: te lahko stanejo 10 let življenja.
21: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
22: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
23: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
24: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
25: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. September je prazničen za mestno občino Nova Gorica, ki prihodnjo sredo, 9. septembra, obeležuje občinski praznik v spomin na začetek Goriške fronte leta 1943. V tem mesecu se bo zvrstilo več kot 60 brezplačnih dogodkov s področji kulture, športa, znanosti, trajnostne mobilnosti in družabnega življenja. K sodelovanju so na občini povabili javne zavode, društva, klube in posameznike. Osrednji dogodek bo slavnostna seja mestnega sveta ta petek, na kateri bodo podelili nagrade in priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Kot pojasnjuje Petra Vajec, višja svetovalka mestni občini Nova Gorica, je za praznični september značilno predvsem bogato festivalsko dogajanje, ki se je že začelo z literarnim festivalom in sejmom Mesto knjige.
26: Letos se mu bo v septembru pridružila tudi knjižnica Pod krošnjami. Na področju kulture imamo glasbena festivala Med zvoki krajev in Flores muzike, pa filmski festival Poklon viziji, festival uličnih umetnikov, ki bo mladim ponudil priložnost, da predstavijo svojo ustvarjalnost. Na znanstvenem področju imamo festival znanosti in festival tehnične kulture.
25: Na novogoriški mestni občini še posebej izpostavljajo tudi Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa.
26: Ta bo zajemal celodnevno dogajanje na kar 5 različnih prizoriščih, ki bodo med seboj povezana preko gibalnega poligona. Potekal bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, na njem pa bomo obeležili tudi 20-letnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Novo Gorico in okoliške kraje bo tudi letos preplavil Reli Nova Gorica.
25: Prav Reli Nova Gorica bo eden zadnjih večjih dogodkov prazničnega meseca, saj bo Novo Gorico in okoliške kraje zaznamoval zadnji konec tedna v septembru.
27: 30 jih imamo trenutno v Tolminu, enako Vedrijano in 29 stopinj v Sežani. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje temperature okrog 19 in dopoldan šibka burja z malo več oblaki, popoldne pa spet mirno in prijetno z največ 33 stopinjami.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
27: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, kjer boste potrebovali malo več strpnosti. Drugega z cest trenutno ne poročate, če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55.
24: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
28: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
27: 3 minutke čez 2:30.
28: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
27: No Mercy začenja Brez milosti po naše, pa dajmo iti tako skozi ta dan z muziko Where Do You Go? Dobar dan.
28: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Danilo Kocijančič, Matjaž Jelen, poišči me, Robino Jakob z vami. Zdaj pa, dejte si zamisel, da ste recimo na svoji poroki. Uživaš, metuljčki letijo, sončk si je, prijatelji v kruh. In ti ugotoviš, da tvoja tašča sploh ni tvoja tašča. Na Kitajskem je ženska na poroki svojega sina opazila rojstno znamenje na nevestini roki, ki se je izdelo zelo, zelo znano. In začnejo raziskovati in ugotovijo, da je nevesta dejansko njena hčerka. Se pravi, nevesta na lastni poroki ugotovi, da njena bodoča tašča je njena mama. In kar je najbolj noro, dragi moji, leht kusta se poročila. No ali pa pametno. Vsaj tašče napsta imela.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
5: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
4: Gremo v Lipico!
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
14: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
13: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
14: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
13: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
14: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
13: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
14: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
13: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
15: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
16: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
17: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
18: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
17: Z glasbo.
18: Kulinaričnimi delavnicami.
17: Tematskimi večeri.
18: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
17: Čakajo vas svež kruh.
18: Vrhunska vina.
17: Siri.
18: Mesnine.
17: Ter slane in sladke dobrote.
18: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben gušt ter Danilo Kocijančič and Friends.
17: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
18: Vabljeni!
19: Robinova zabava, 5. september.

0: Razmerje in sončna očala. Spačoki ali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Naslednji pa z nami skupina, ki sem jih obiskal kumulo na mojem prvem koncertu. White Snake in Here I Go Again. Še prej pa tudi o tem, da je bil pretekli avgust, kar se vremena tiče, nekaj res posebnega. Kaj kaže statistika? Vse je preveril Matic Meško.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V petdnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Pri globokem v občini Radovljica pa bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe. V krogu 400 metrov bosta prepovedana dostop in promet, ljudje med 400 in 600 metri pa bodo morali ostati v zaprtih prostorih. Na tem območju bo prekinjen železniški promet, začasno bosta zaprta tudi letališče Lesce in del zračnega prometa. Pristojni prebivalce in obiskovalce prosijo naj se kraju ne približujejo iz radovednosti in naj upoštevajo navodila občine. V primerih pa naj pokličejo 112. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Še naprej toplo in poprečnih 30 ostaja za enkrat, še do 33 pa se bo ogrelo in enako tudi jutri, ko nasledo povdan čaka nekaj več oblakov, popovdan pa spet sončno, krasno in jasno vreme za sončna očala.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti nam in sicer med Uncem in Rabar Komando, ki vam čas vožnje podaljšajo za 20 minut. Tako da zelo strpno tam mimo ali pa raje izberite obvoz po usporedni regionalki. Drugega z cest ne poročate, če kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55.
7: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rock. Dobar dan vsem moji družbi na Robinu, dragi moji, še 3 dnevi nas ločijo od sobotne Robinove zabave.
9: Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudič.
0: Ja, kar nekaj legend bo z nami in kot vedno sem siguran, da bomo uživali. Tako se recimo nadeja Omar.
10: Predvsem na prvem mestu si želim pod odrom videti čim več novogoričank in novogoričanov. Seveda tudi vabljeni vsi iz okolice, seveda ne. Predvsem pa, da bomo imeli en nepozaben žur in da bo to dober indikator, da se bomo v prihodnjih časih čim več videli, zaradi tega, ker prihaja tudi nova glasba z moje strani. Tako da seveda upam na najlepše in najboljše.

0: Na Robinu ostajamo. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste izrekli eno stvar, pa je izpadla prav drugače, kot ste si želeli, da bi izpadla? In obrnila situacijo prav narobe. Dej mi napiši samo ja. Na nič 41 760 300, če se je tudi tebi že kdaj zareklo. Barbara, povej.
1: Sem srečala Ajka, zbora sem svoj.
0: Ja?
1: In mi je predstavila moža, ne?
0: Ja.
1: In mi je rekla, da ta mož, da je model, da je
0: na
1: teh reklamah in na temu.
0: Fajn mož.
1: Povijes neha povedem.
0: Ja.
1: In ne sem nič pomislila, ko sem rekla, in sem prašala, ma kaj tebe, kaj zretoširajo?
0: Oj, oj. A si se tudi ti kdaj tako zafrkno z besedami? Daj mi napiši ja, na nič 41 760 300, če se ti je že to kdaj zgodilo, to takrat pa za Barbaro. Dan, da in čas.

0: Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something, na Robino. In če se skozi neke podcaste zdaj z vašim ali vašo doma, ja, ni na ključje, jeseni se bojo vsi parčki več kregajo, ker se spet začne malo več skrbi po poletju in se rata resno, otroci nazaj v šolo, služba spet zalaufa. Irina, a govorim prav, je kaj na tem?
1: Raziskave res kažejo, da je več vlog v poletju za ločitev. Res deluje, da je ta september kot začetek nečesa novega, da je pravzaprav kot neko drugo novo leto in ljudje ponovno ocenjujejo svoje življenje. Prav tako je pa težava v tem, seveda, da so tiste težave, ki so se razkrile med poletjem, ko smo bili več časa skupaj, kar naenkrat pridejo na plano in potem se začnemo spraševati o smiselnosti, o težavah, o tem, kdo je pravzaprav kriv, kaj je manjka, kaj bi želeli drugače.
0: Se pravi, si ne bom iskal punca zdaj v tem času. Drugače, kaj narediti? Kako to rešiti?
1: Seveda, da si vzamemo čas za komunikacijo, da si povedati stvari. Torej.
0: Ja.
1: 15 minut na dan pogovora brez telefona, brez otrok, morda neki skupni trenutki, skupen čas za pitje kave. In najpomembneje se mi pa ob tem zdi, da se spregovori o tem stresu, preden postane problem. Ob tem je odlično, da uporabljamo asertivno komunikacijo, torej da ne vključujemo obtoževanj o tem, če ta partner ni naredil dobro, ampak o tem, kako sem jaz, kaj doživljam, kaj čutim, in pravzaprav kaj potrebujem. Ne? In potem lahko partnerja postane ta ekipa proti državi, ne pa nasprotnika drug drugemu.
0: Ja, ma se bi govoril človek. Ma kaj, ka ni utihnila bivša.

0: Ja volim minunike, naš Mođoker autocu speljao Pupo Jakov Jozinović. Ja pre takve muzike, boga, se ni znala odločit. Robine to in Jakob z vami. Soukan pa bo kmalu eno veliko gradbišče. Ob prenovi vodovoda Mrzlek bodo prenovili tudi Soukanske ulice. Kdaj bojo zabrneli prvi stroji? Več v nadaljevanju.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drugo leto se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
4: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 evra za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
5: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
11: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
13: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
12: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
17: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
18: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
20: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
21: Počas, vse se da naučit.
22: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
23: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
24: Postaja Vides.
25: Tako, prispeli smo. Greš ven?
23: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
24: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
1: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
0: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Območje Solkana bo v prihodnem letu, če bo vse teklo po načrtih, precej razkopano. V okviru regijskega projekta se bo namreč pričela prenova magistralnega vodovoda Mrzlek, ki jo v sklopu dogovora za razvoj regije pripravlja šest goriških občin. Vodilni partner je občina Kanal ob Soči. Na območju mestne občine Nova Gorica bodo dela potekala v Solkanu, kjer bodo prenovili glavno vodovodno žilo, ki omogoča oskrbo z vodo drugih občin na Ožem Goriškem in v zamejstvu. Projekt je trenutno v fazi priprave projektov. Za izvedbo s popisi del sledilo bo javno naročilo, pojasnjuje novogoriški župan Samo Turel.
4: Nadzemni del pa naša občina prijavlja v tako imenovani mehanizem CTN, torej kohezijski mehanizem, ki je na voljo mestnim občinam in bo obsegal tako imenovani zgornji ustroj in urbanistično prenovo ulic Solkana, ki bodo po tem podzemnem posegu razkopane.
3: Skupno gre za več kot 20 milijonov evrov vredno naložbo. Regijski projekt Mrzlek je ocenjen na 18,4 milijona evrov, prenova Solkanskih ulic pa na dodatnih 3,3 milijona evrov.
4: Kar se tiče projekta Mrzlek, je ta tudi administrativno kar zahteven, ker ga pripravlja več občin. Vsaka občina bo imela seveda svoj sklop v svoji občini, vse to bo pa potem potrebno povezati v celoto in izvesti eno javno naročilo, torej za sofinanciranje tako podzemnega dela kot nadzemnega dela, ki bo potem razdeljeno na sklope.
3: Prenova naj bi se začela na območju parkirišča pri restauraciji Primula. Do konca letošnjega leta naj bi pridobili odločitev pristojnih ministrstev o neposredni podpori, izvedba del pa je predvidena v prihodnjih dveh letih. Projekt mora biti namreč zaradi rokov za črpanje evropskih oziroma kohezijskih sredstev iz mehanizmov dogovora za razvoj regij in celostnih teritorialnih naložb zaključen do leta 2029. Na kmetiji Bric na Vogrskem je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. Njegova pridelava je pri nas še precej nerazvita, saj večino grozdja, ki ga najdemo na trgovskih policah, uvozimo. V Sloveniji namizno grozdje pridelujemo na le okrog 30 hektarjih, pojasnjuje Ana Leskovšek, svetovalka specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo pri kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica.
7: Površina se je sicer od leta 2015 do 2025 povečala za dvakrat, ampak kljub temu pridelamo samo 163 ton grozdja, uvozimo ga pa med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Poprečen Slovenec na leto poje 4 kilograme grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, kaj pridelamo in koliko pojemo.
3: V registru je vpisanih več kot 140 pridelovalcev, pri čemer je pogoj za vpis pridelava namiznega grozdja na površini 500 kvadratnih metrov ali več. Večjih pridelovalcev je le peščica, med njimi sta dva na Goriškem. Na kmetiji Bric na Vogrskem so se že pred leti lotili pridelave. Gospodar Žan Bric.
26: To je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov, prej smo bili večjih pridelovalcev breskov. In tako da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort in potem povečevali. Tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort. Predelujemo nekje 60 različnih. Je praviloma naj bilo to odporne sorta.
3: Kot meni, bi lahko bilo namizno grozdje zanimiva tržna niša tudi za druge goriške pridelovalce, predvsem na območjih z urejenim namakanjem, saj potrebuje veliko vode.
26: Šest let nazaj, ko sem delal diplomsko ravno z namizna grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe, tako da namizna grozdja se precej poje, a pa razmero malo pridelamo, tako da tle je še potencial tudi za katere, ki znajo delati strto, ki imajo možnost namakanja, se pravi to je Prvačko polje, Voltevohrsko, Šempeter, Vrtojba.
3: Medtem, ko se je trgatev namiznega grozdja že zaključila, je trgatev v vinogradih v polnem teku. Tudi na Vogrskem se je letos začela prej kot običajno. Pridelka bo zaradi suše in ožigov nekoliko manj, so pa zadnje padavine trtam vendarle pomagale. Bric ob tem ocenjuje, da bo treba vinogradništvo zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer v prihodnje še bolj prilagajati.
5: Kratki rokavi ne bojo škodili, tudi danes ne. 32 kažejo že termometri v Biljah, 31 v Podnanosu in 30 stopinj v Metrijanu. Jutri do povden bo nekaj več oblakov, pihala bo tudi šibka burja, najnižje temperature zjutraj bojo okrog 19 stopinj, čez dan pa bo spet lepo sijalo in se ogrelo do največ 33. Podobno bo tudi do konca tedna, le še z malo več sonca.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti ostaja zastoj v obe smeri v bližini Postojne, se ti pa že kar lepo krajšajo, tako da le z malo več strpnosti tam mimo. Večjih posebnosti za voznike trenutno nimam, naj tako ostane tudi naprej in srečno pot.
2: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
5: 4 minutke čez 3 in pol.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Ja, zdaj pa imam za vas eno tako, da malo skupaj zamigamo. Kaoma prihajajo z njihovimi brazilskimi ritmi Lambada. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Poti и Нобдилу. Радио Робин. Твои най-любши хити.

Nikar show, I won't let the sun go down on me. Na Robino stajamo, prvi šolski dan je za nami, pa tudi Robinov rojstni dan. Kar pomeni, da manjka samo še žurka. In vsi ste povabljeni, da skupaj proslavimo že to soboto skupaj z njimi.

0: Omar Naver, Luka Basi, Tanja Žagar, Peljhan, Tabu, Zgrešeni primjeri, Neme Jugat in še razne druge legende bojo z nami do jutra in za vsakega se bo nekaj našlo. Jure, ti tudi prideš, je tako?
1: Ja, v bistvu kar ko me čakam Robinovo zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: 3, 2, 1. Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
11: Iper Ceramika.
12: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
13: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
14: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
15: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
16: Čokoladni, sadni ali vaniljo. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
19: Na Robinovi zabavi 2026.
7: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
4: In druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Peljhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
18: Več na robin.si. Vstop je prost.
3: Robin Nova zabava, 5. september.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: njegova più bella koza, še prej pa tudi o tem, da je več deset tisoč vesp os po naše napolnilo Rim. Več je preveril Sergej Furlan.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40 tisoč podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10 tisoč vesp napolnilo mestne ulice. Priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let. Na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
3: No, posluši. Znaš našte tu se?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šampetu.
3: Elkor, gradite z nami.
0: 30 stopinj kaže povprečje temperatur trenutno po regiji. Krasno sredo imamo in predlagam, da jo izkoristite tudi na svežem zraku po službi. Dajte se le izogibati severu države, ker so tam zvečer napovedane nevihte in plohe. Jutri zjutraj pa nas čakajo najhladnejše temperature okrog 19 stopinj. Dopoldan bo bolj oblačno, šibko burjo, popoldne pa spet sončno z najtoplejšimi do 33.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, pa srečno.
7: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan. Ja, september je tukaj, ki je pa je svetovni mesec branja knjig. Pa veste, da za nekatere knjige niti niso pomembne za branje, ampak si jih dejansko sposojajo za jih uživati na dosti bolj čuden način. In vi niti vedli ne bi, da ste si za njimi tisto uživano knjigo sposodili. Govorim o Bibliji o zmiji. Kaj je to? Ja, preverimo po dveh naslednjih. Do takrat pa Eros Ramazzotti in Più bella cosa.

0: Le kaj se skriva, narobino Jakob Čoro z vami, september je tukaj, ki pa je svetovni mesec branja knjig. Ja, jaz nisem prav dosti unih brez slik vedel v mojemu življenju, ma obstajajo ljudje, ki jih sploh gledat ne rabijo knjig, ampak jih samo vohajo.
1: Oh.
0: Ja, ste slišali že kdaj za izraz bibliozmija? Ne, ni to kakšna biblična kača ali kaj tazga. To je uradni izraz za ljubezen do vonja starih knjig. Ba je razpadajoč papir sprošča neke kemične spojine, ki dišijo podobno kot čokolada in kava in od tega nekateri lahko ratajo dejansko odvisni, kot bi mogoče od kave. Ne? Sprav zamislim, ne? Dej greva na eno kafečke. Ma ne, dej peva kar v križnico stare knjige vohat. Ja, lih tega ne bi delal, ne, ma sem pa zmeri red poslušal zgodbice in pravljice in eno tako lepo je recimo pred kratkim za dobro jutro povedal naš jutranik Sandi Morel.
2: Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi gozdovi in devetimi oceani, za devetimi mesti in devetimi soteskami, za devetimi polji in devetimi vinogradi. Tam je živela deklica, ki je nekega dne rekla, Jebenti, ki jaz živim.
3: Joj,

0: Lockenbach, Tom Walker, Home. Slabih 20, čez četrto je, na robin ostajamo, Jakob z vami. V jutranjih poročilah pa voditelj Simon Kovač tudi o problemih povezanih z učenjem ustave med prvošolci.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Potem, ko sem že mislil, da smo šolo za nekaj časa opravili, šok. Po včerajšnjem, soncem obsijanem prvem šolskem dnevu, ki je v ganoti obsijočih obrazkih prvošolčkov in elanu preostale šolske mladeži spravil do solz, celo nas, ki s šolo nimamo več opravka ne osebno, ne preko otrok in bi so zadevo lahko spravili ad acta. Še en uspešno zaključen projekt, ki bo omogočil lepšo prihodnost, je udarila Zveza prijateljev mladineča, ki sicer že cirka 20 let razdeljuje slikanice bralne značke med prvošolce. Letos? Tudi. Ampak v bistvu manjšenem obsehu. Ni bilo denarja. Glavni pokrovitelj je odpovedal. Zdaj, Zveza prijateljev mladine, namesto da bi vsak pameten skomihnili z ramenami, kjer ni, še vojska ne vzame. So se spravili na ustave, ki so jih dobili prvošolci. Da niso lih besedilo namenjene spodbujanju branja prvošolcev. Da je dostopna v stripovski obliki za nameček tudi na spletu. Tisto, brset po spleti, pa je spodbujanje k branji. En, če so muli, trkaj šutasti, da ne razumejo ustave v bukvici, zakaj mislijo, da bi jo na spleti, ben pustmo stan. Odzade je najmanj fovšija. En, lahko tudi hrozljiv poskus namihavanja, država bi naredila bejši, če bi dala tiste sovde za slikanice. Halo? Država že časta šolu, zdaj bo kupavala še slikanice. Če že, ne jih kupe iz starši, glede na to, da skoraj nime iz stroškov šolari. Za razliku od Rončita, ministra čule, kaj stroškov kar kičeš. En pole, ne miho, da bi bili muli tako srečni in vzhičeni, če bi dobili bukvico od pesov ali pa princesk s slikcami namesto tehtnega teksta, ki ga niti njih starši še niso prebrali. Ego, tako je pri nas. Vse je za toč dolj. En ne končatem, se najdejo kajšni, ki jim ni prav niti, da maltretirajo une, ki hrej prvič v srednjo šolu. Ne moram verovati, en lep običaj, ki ga pri nas ni bilo še, mislim, v mojem cajti, ma ki nauči mule, da družba ni to, da jih ščita in nude varno okolje. Da pa, če se loži koljoni v tolpicu, a njih ni treba dosti za maltretirati tadniha, se lahko nesmrtno zabavi. Zastojna lekcija, ko pripada brezplačnemu izobraževalnimi sistemi. Ne mora niti dojeti, kako kajšni sesuvajo vsak korak, ki ga naredi slovenska družba za bet v vrhi, svetovnem vrhi. Vse je za zamisliti. Zdosti imam. Narečeno, bene več. Ben tiho tudi ne bom. Edino, moliramo od šole za naprej. Za si nahraniti življenja še pole, ki smo jo končali. Tako ali drhači.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. O, kako si vesela!
3: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.

0: energično We Will Rock You. Največje kraško mesto pa bo verjetno kmalu bolj zeleno. V zaključni fazi priprave je namreč projekt Zelene oaze mesta Sežana. Bodo to takšne oaze kot v Puščavi? Jaz slišimo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Kasi.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
4: Odlično!
3: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
4: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
3: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
4: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
5: Iper Ceramika.
6: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
7: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
8: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
9: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
10: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
11: Slastne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Sežani kmalu več zelenja. V zaključni fazi priprave je projekt Zelene oaze mesta Sežana, katerega cilj je zelene površine narediti še bolj uporabne, prijetne in dostopne za vse občanke ter občane. Dolgoročna vizija namreč predvideva preobrazbo največjega mesta na Krasu v povezano, zeleno, podnebno odporno in človeku prijazno mesto. Župan občine Sežana Andrej Sila.
18: Zelene oaze mesta Sežana je drugi projekt dogodnega za razvoj regije te perspektive, ki smo ga prijavljali strani občine Sežana. Prvi je Geomob 2, kolesarka med Sežano in Lipico. Zelene oaze so nekako ideja, kako združiti in urediti vse zelene parkovne površine v Sežani v neko povezano celoto, se pravi omogočiti prehajanje iz enega v drugi, urediti te parkovne površine, urediti drevesni fond, urediti funkcionalnost teh površin.
17: V parku na Lenivcu bodo izvedene nove zasaditve, urejen piknik prostor z ognjiščem ter sprehajalne poti. V osrednjem Sežanskem parku pri Starem gradu bodo na novo uredili potek poti iz obdobja baroka, dopolnili drevored in drevesni fond ter uredili prostor z ognjiščem za tabornike. Predvidena je tudi postavitev novih pergol, pršilnikov za hlajenje, klopi, knjižnice na prostem in pisarne na prostem. Poti pa bodo opremljene z električnimi in vodnimi priključki. V spominskem parku je predvidena zamenjava podrasti obstoječih dreves, ki trenutno ne uspeva. V parku pri Vinakrasu pa načrtujejo postavitev urbanega latnika, dodatne zasaditve dreves in ozelenitev parkirišča.
18: Prioriteta faza 1 je vsekakor centralni park v Sežani, ki bo zaokrožil zdaj glasbeno šolo, kulturni dom, športna igrišča. S tem centralnim parkom nekako Sežana dobiva potem mestno jedro. Ne bo šlo za arboristično ureditev. Želimo si prostor funkcionalnosti, želimo, da bojo Sežanci in Sežanke, otroci park uporabljali, da se bo tam dogajalo, da bojo bili v naravi.
17: Projekt Zelene oaze mesta Sežana je vreden nekaj več kot 3 milijone evrov. Njegova izvedba pa je predvidena v letih 2027 in 2028.
0: 32 jih imamo trenutno v Biljah, 31 v Vedrijanu in 29 v Podnanosu. Jutri zjutraj nas čaka najmanj 19, čez dan pa spet prijetnih 33 stopinj. Dopoldan sicer nekaj več oblakov in šibka burja, popoldne pa spet bolj sončno.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti. Če pa temu ni tako in še kaj zaslediš, seveda sporoči na nič 80 22 55.
16: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol peto.
16: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: A smo za malo roka? No pa dajmo za energijo. Midnight Oil in Beds Are Burning. Uživajte.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pri tebi doma.
2: Krajem ti vem se in ote.
0: Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela.

0: Ljubljana, Portorož, magnifiko, na Rovinu ostajamo, Jakob z vami. Včeraj pa nismo praznovali samo Robinovega rojstnega dneva, ampak tudi prvi dan šole. In naša jutranika Sandi in Suska sta se zato odpravila po okoliških šolah preveriti, kako se držijo šolarčki, in na poti srečala našega župana.
1: Sem tudi kakšno skuhal, tako sem v drugem razredu, me je učiteljica najdla skakati po mizah in sem imel prvo polletje manj primerno vedenje.
2: Aha, torej, vaš predlog manj skakanja po mizah ali tudi to mora biti zdraven?
1: Ni treba lih skakati po mizah, vendar naj bo šola tudi čas razposajenosti, veselje. In včasih je treba tudi kakšno špičiti.
0: Tako da poslušajte župana in dejte tudi kakšno majhno špičiti šolarčki.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Pivici okna, Rehav Sinigo.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Kako si vesela?
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.

0: Kupnja.si.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjivalec madeže u raspršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
3: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
4: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
5: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
6: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
7: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
6: Z glasbo.
7: Kulinaričnimi delavnicami.
6: Tematskimi večeri.
7: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
6: Čakajo vas svež kruh.
7: Vrhunska vina.
6: Siri.
7: Mesnine.
6: Ter slane in sladke dobrote.
7: Za glasbeni vrhunec, etnobanda, poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
6: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Do 6. septembra.
7: Vabljeni!
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke samo 1,69 evro za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
10: Polavček.
11: Robinova zabava. 5. september.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ironic in Alanis Morissette prinaša pozitivo za konec četrtek, malo pa z nami ona. Legendarna Tina Turner, Typical Male, še prej pa tudi o rekordnem preteklem mesecu avgustu. Za koliko smo presekli dosedanje poprečne temperature, vse je preveril Sergej Furlan.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250 kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400 metrskem pasu, ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostane v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Urško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: 32 stopinj trenutno v Novi Gorici, 27 v Bovcu in 22 na Nanosu. Dajte si bunde tam gor, brr. Do najmanj 19 pravijo, da se bo spustilo do jutra. Dopoldan pa nas čaka šibka burja z nekaj več oblaki, popoldne pa spet sončno in največ 33 stopinj.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet še naprej laufa brez ovir ali radarjev. Srečno pot!
8: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dragi moji, naši domači rockeri pa za Robinovo zabavo pripravljajo nekaj novega. Pelkan Band so naredili nov komad, ki ga bomo prvič v živo slišali prav na Robinovi zabavi. In baje so celo na cirku mogli plezati. Da so lahko posneli en poseben zvok. Kakšen in zakaj, ja preverimo po dveh naslednjih. Začenja pa Tina Turner in Typical Male.

0: Maluma, Corazon, Robin in to in Jakob z vami in še tri dni in že bomo skakali na travniku pred občinsko palačo. Because tomorrow over
1: seven seas I will sail. Hitro, ljudi hitro pete za Srbijo, ko nas slišijo, tako da predvsem energije, dobre volje, pa verjamem, da ne bodo na miru, no, tako da to vse skupaj je zapakirano v tako glasno različico neke folk, mešanice folk, punka in roka.
0: Ja, za vsakega se bo našlo nekaj, ne bojo pomankali niti oni. Pošljem ti poljub na dobre stare čase. Pelkan Band, Aleš, v naši družbi, nov komad ste izdali, Polnoč.
2: Ja, to je drugi singel iz prekajočega tretjega Pelkan albuma. Ful smo se potrudili, naredili super komad, posneli smo tudi spot. Zanimivost je, da smo v skladbo vključili zvonove in tu ne plagina, ampak dejanske zvonove Šturske cerkve svetega Jurija. Smo splezali v Turen, na vrh Turna in te zvonove posneli, ki so v skladbi.
0: Kdo je pa mogel splezati gor na vrh in jih snemati? En pogumen,
2: jaz,
0: verjetno.
2: Jaz in kitarist, ki je tudi naš snemavc,
0: ja.
2: Koproducent. Tako da ja, sva šla gor s zvočno kartico, z računalnikom, s temi mikrofoni in dejansko posnela zvon. Tako da ja.
0: Wow, ko dobro.
2: To je ena taka zanimivost teha snemanja, ja.
0: Ja, super. Aleš, drugače bomo lahko tako mat slišali tudi na Robinovi, ko se nam pridružite v soboto?
2: Ja, seveda, definitivno se že veselimo, da zaigramo na tej vaši zabavi, Robinovi zabavi, tudi tako mat, ja. Tako. Je pa še ena zanimivost, se snemanja spota. Spot smo posneli v enem kadru in brez montiranja, brez montaže, se pravi brez editiranja, tako da je one take in smo tudi ponosni na tak spot, ker je dejansko pet ljudi plus še igravka moglo odigrati to od desetka do konca brez kakšnih ključnih napak.
0: Zdaj me pa potem to zanima, kolikrat ste ga probali posneti?
2: pet take smo naredili.
0: Samo?
2: Sam pazi, nismo zbrali ta zadnjega. Tako da je v bistvu je bil en tretji, en četrti take, tako smo ga zbrali.
0: Super, lej Aleš, ja. Se pravi, zdaj slišimo tudi na Robinu, da malo se naučimo besedilo, pa ogrejemo glasilke in se pripravimo, da vas slišimo potem s tem komadom tudi na Robinovi zabavi v soboto. Aleš, hvala še enkrat in se vidimo.
2: Najlepša hvala, se vidimo na Robinovi zabavi.

Trisha McNeil, Someone Loves You, Honey. Nekdo te ima rad med. Narobino smo, Jakob, z vami. Na današnji dan leta 1965 pa so štirje mladi glasbeniki v Los Angelesu prvič stopili v studio. Takrat jih praktično ni poznal še nobeden. Posneli so 6 demokomadov, med njimi tudi enega, ki je šele nekaj let potem uratil velik svetovni hit. In govorim seveda o... Hello, I love you, won't you tell me your name? The Dorsih, ampak zanimiva je tudi zgodba, kako so sploh prišli do tega imena. Vzeli so ga iz knjige Aldousa Huxleya The Doors of Perception, oziroma Vrata zaznavanja. Naslov knjige pa izhaja iz precej neke znane misli pesnika Williama Blakea: če bi bila vrata zaznavanja očiščena, bi človek vse videl takšno, kot v resnici je, neskončno. Za marsikoga sicer malo preveč filozofsko, ma Jima Morrisona je ta ideja tako navdušila, da je iz nje ratelo ime benda. In očitno so leta 65 odprli ta prava vrata, ker skoraj 60 let potem jih še vedno nismo zaprli in jih po moje še kakšna generacija naprej ne bo. The Doors zdaj tudi na Robino. Roadhouse Blues, dobro dan.

0: The Doors in Roadhouse Blues na Robinu, ko se bližamo polovici ure. Veliko ljudi pa tega ne ve, ampak novogoriški center Caritas že nekaj časa deluje v novih prostorih. Opozarjajo pa, da zaradi prostorske stike do nadaljnega ne sprejemajo vseh vrst pomoči. Vse podrobnosti v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
7: Dom je tam, kjer je srce.
8: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
7: Povsod je lepo, a najlepše doma.
8: Dom Nova Gorica.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
13: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
14: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
15: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
18: Na Robinovi zabavi 2026.
19: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
20: in druženja pozno v noč.
21: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
17: Več na robin.si. Vstop je prost.
16: Robin Nova zabava, 5. september.
0: Pašok Jali Vision veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. S Pašok Jali Vision veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Novogoriški center Caritas deluje v novih prostorih. Goriška območna Caritas se je morala z dolgoletne lokacije na ulici Gradnikove brigade 63 odseliti, po napornem iskanju pa jim je uspelo najti novo lokacijo na Cankarjevi ulici 62A. Selitev pa med ljudmi še vedno povzroča nekaj zmede. Nekateri namreč oblačila in druge predmete še vedno puščajo pred vrati nekdanjega centra. Vodja Goriške območne Caritas Renata Vončina za to poudarja, da se na staro lokacijo ne bodo več vrnili, v novih prostorih pa do nadaljnega ne sprejemajo rabljenih oblačil.
24: Zaradi tega, ker mi smo sedaj dobili prostore, ki so trikrat manjši, se ne moremo več ukvarjati z sprejemanjem oblačil in ostalih predmetov. Ne vem za koliko časa, ne? Ker mogoče bo prišlo tudi do tega, da bomo lahko spet delovali na tem področju, ampak trenutno ne moremo.
23: Ostalo pomoč pa v novih prostorih seveda zbirajo še naprej. Sprejemajo predvsem hrano za otroke. Ob začetku novega šolskega leta so še posebej dobrodošli zvezki in druge šolske potrebščine. Fakulteta za uporabne družbene študije jutri v Novi Gorici prireja drugi dan menedžerjev, več Martina Arčun.
25: Kako postati organizacija, ki jo mladi izberejo in kateri želijo tudi ostati? To je osrednje vprašanje letošnjega drugega dneva menedžerjev, ki ga jutri pripravlja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici na sedežu fakultete od 9. dalje. Letošnja tema, ali ste pripravljeni na novo generacijo zaposlenih, odpira eno ključnih vprašanj prihodnosti gospodarstva, kako prepoznati, pritegniti in razvijati mlade talente. Vodja kariernega centra na Fuču Andreja Slejko-Rojc.
26: Ker bomo v bistvu na dogodku odkrivali dobre prakse uspešnih podjetij za uspešno privabljanje in zadrževanje mladih talentov, ter nasplošno bo tekla tema o tem, kako zgraditi podjetje, v katerem ljudje želijo delati in ostati.
25: Na Fuču poudarjajo, da se najboljši kadri razvijajo v tesnem sodelovanju akademskega okolja, gospodarstva in širše družbe. Prav zato bo dan namenjen tudi konkretnim primerom iz prakse. Med drugim bo govora, kako lahko podjetja že v času študentske prakse prepoznajo prihodnje ključne sodelavce. Pomembno vprašanje pa je tudi, kako povezati izobraževanje in gospodarstvo. Prav zato ima pomembno vlogo na dogodku tudi Severno-primorska gospodarska zbornica.
27: Še do 10 bo ostajalo nad 25 stopinjami, do jutra pa se bo z oblaki ohladilo do najmanj 19 stopinj. Šibka burja bo do popoldneva ponehala, tudi oblaki se bojo razpihali in sonce bo spet ogrelo do največ 33. Petek in sobota pa bosta dokaj jasna in sončna in vroča tudi.
3: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
27: Očitno ste res previdni po cestah trenutno, še kar smo brez nesreč ali drugih ovir, naj tako ostane tudi naprej srečno.
28: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Radio Rubin. Doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate dodobra, smo vstopili v september, ki poleg novega šolskega leta prinaša tudi praznovanje mestne občine Nova Gorica. Skozi mesec se bo zvrstilo več kot 60 prireditev. Osrednji dogodek bo seveda Robinova zabava, to soboto s pričetkom ob 18. uri pred Novogoriško mestno hišo. Nastopi znanih slovenskih skupin, katere vse bodo na Robinovem odru, si lahko ogledate na našem spletnem portalu robin.si. Slovesno ob občinskem prazniku pa bo že dan prej, torej ta petek, osrednja slovesna slavnostna seja mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. V tem trenutku v moji družbi Petra Bajec, višja svetovalka za protokol na mestni občini Nova Gorica. Petra, lepo pozdravljena, torej kakšna je rdeča nit tokratne osrednje slovesnosti?
2: Eden od motivov, ki nas bo popeljal v ta slavnostni večer, bo reka, ki v svoji neskončnosti povezuje čase, pravi režiserka. Tekla je pred nami, teče dan. Danes in potekla tudi takrat, ko nas več ne bo. Na slovesnosti bomo med drugim se bomo zazrli tudi v prihodnost Nove Gorice, v njene potenciale, ki jih ponuja mesto na stičišču različnih naravnih krajin, ljudi in kultur. Sanjarili bomo o mestu, kakršno lahko postane in o tem, kaj lahko tudi mi kot skupnost podarimo. In še najpomembnejše, z nagradami bomo počastili ljudi, ki s svojim delom že danes aktivno soustvarjajo prihodnost mestne občine.
1: Za praznični september pa je značilno bogato festivalsko dogajanje. Pričel je že knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026, ki pa še zdaleč ni edini v prazničnem dogajanju.
2: Na področju kulture imamo glasbena festivala Med zvoki krajev in Flores muzike, pa filmski festival Poklon viziji, festival uličnih umetnikov, ki bo mladim ponudil priložnost, da predstavijo svojo ustvarjalnost. Na znanstvenem področju imamo festival znanosti in festival tehnične kulture. Posebej pa bi letos izpostavila tudi Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa. Ta bo zajemal celodnevno dogajanje na kar petih različnih prizoriščih, ki bodo med seboj povezana preko gibalnega poligona. Potekal bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, na njem pa bomo obeležili tudi 20-letnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica.
1: No, že ko smo pri športu, tudi vonj po benzinu bo prisoten med praznovanjem praznika mestne občine Nova Gorica.
2: Novo Gorico in okoliške kraje bo tudi letos preplavil reli Nova Gorica.
1: Ob tej priložnosti ste izdali tudi posebno brošuro, kjer pa ne zgolj opisujete in naštevate dogodke v sklopu praznovanja mestne občine Nova Gorica, temveč prinaša občankam in občanom tudi nekaj več.
2: V njem so navedene tudi vse večje aktualne in prihodnje pridobitve na področju investicij, ter letos tudi izvedeni projekti v okviru participativnega proračuna, ki se letos zaključuje. Brošura že na poti vsa gospodinstva, objavljena bo tudi na naši spletni strani in na strani, spletni strani Javnega zavoda za turizem. Praznovanje je najlepše, ko ga praznujemo skupaj, zato prijazno vabljeni.
1: Petra Bajec, višja svetovalka za protokol na mestni občini Nova Gorica, najlepša hvala za vse informacije. Občankam in občanom pa seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku mestne občine Nova Gorica. Še več ostalih dogodkov, ki se bodo te dni odvijali v naših severnoprimorskih koncih, pa vam razkrijemo v nadaljevanju programa Radia Robin. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Prvi šolski dan je za nami, sedaj pa pričenja zares. Tudi kar se tiče dogodkov na severnem Primorskem. Stopamo v novo sezono in tiste poletno obarvane bodo zamenjali letni, v narekovajih rečeno seveda. Še vedno pa več kot dovolj kvalitetne izbire za sprostitev in zabavo. Te dni v Novi Gorici, na Delpinovi ulici in drugih lokacijah v mestu poteka knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026 Flora in fauna. Med 1. in 4. septembrom med 15. in 21. ura na Delpinovi ulici poteka knjižni sejem. Pester september pričenja tudi v goriški knjižnici Franceta Bevka, kar nekaj akcij. Primorci beremo že 20 let od 1. septembra pa do 30. septembra na oddelku za odrasle, pa nagradna jesenska uganka za odrasle do 30. novembra na oddelku za odrasle. Tokratni uganki boste spoznali jesensko barvana leposlovna dela. V goriški knjižnici pa tudi dve razstavi od 1. do 29. septembra v velikem razstavnem prostoru razstavlja Andrejka Bel-Harpolanc razstavo z naslovom Ptice in druge oblike letenja, likovna razstava. Do 14. septembra pa v malem razstavnem prostoru Dragana Maroševič Svetli spomini iz Kovčka razstava spominov na fotografijah. Gremo v Rustjevo hišo kruha v Ajdovščino, nocoj ob 19. pub quiz z Juretom Gantarjem, ob 19. v klubu Štala v Lokavcu pa zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 19. na točki Zveze kulturnih društv v Novi Gorici odprtje razstave 5. mednarodnega ekstempora z naslovom In vendar oživi, ki je potekal na goriškem gradu v Gorici. Razstava bo na ogled do 25. septembra. Poglejmo nekaj dogodkov še jutri. Začenjamo v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini ob 10. Gregor Lisjak v sklopu dnevov kruha in vina pripravlja hladen angleški rozbif v Bombeti, kot je rečeno ob 10. Ob 17. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici drugi večer jugoslovanske književnosti. Ob 19. gremo znova v Rustjevo hišo kruha v Ajdovščino, kjer se nam obeta glasba. Glasbeni nastop Ana Marija Mikuš in Maj Špacapan. Ob 19. v mestni galeriji Nova Gorica odpirajo razstavo Med morjem in kamnom. Ob 19. na Trgu Evrope v baru Bordeaux Nova Gorica odprtje fotografske razstave društva Unitri Nova Gorica. V sklopu festivala Tminsko poletje jutri ob 19. v Tolminu pri Fontani koncert Vipavskega kvinteta. Za zaključek pa gremo še v Šempeter pri Gorici v hotel Lipa, kjer ob 20. prirejajo kubanski plesni večer, ki so ga poimenovali La Noche Cubana, Soy Cubano. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si, kjer najdete tudi vse ostale novice iz vašega kraja. Raja. Uživajte in seveda se vidimo na katerem izmed dogodkov.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Omar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
5: 3, 2, 1.
6: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4-1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
8: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
7: Gremo v Lipico!
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
12: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
13: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
14: Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo. V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Ipo v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. Ipo v Kromberku.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
18: Robinova zabava. 5. september.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Na območju Velike planine so po 5-dnevnem iskanju našli mrtvega 67-letnega Francoza. Gorski reševalci domnevajo, da je zdrsnil na tehnično zahtevnem terenu, opozorili pa so tudi na neprimerno opremo. V akciji je sodelovalo okoli 50 reševalcev. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Zvečer in po noči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Tekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
11: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Tineja Vuga in Vanja Trkman vam voščiva prijetno sredo na valovih Radia Robin. V prihodnih minutah vas čakajo tri teme, ki odmevajo na Goriškem. V središče današnje oddaje postavljamo okoljevarstveno problematiko v srednji Soški dolini. Družba Alpacem Cement v luči strožje zakonodaje načrtuje novo napravo za filtriranje izpustov. Kaj bo novo okoljevarstveno dovoljenje za Alpacem dejansko prineslo prebivalcem kanala in okolice? Predlagane rešitve odpirajo tudi številna vprašanja. Od dolgega prehodnega obdobja do napovedanih petih izjem.
3: Nihče ni s tem popolnoma zadovoljen. To je samo prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov.
2: Kaj se bo spremenilo, kakšne pripombe ima občina in kaj na pomisleke odgovarjajo družbi Alpacem Cement, o tem več v današnjem osrednjem delu oddaje. V rubriki Morda vam pride prav, ostajamo na Kanalskem, kamor se ta konec tedna vračajo Kogojevi dnevi.
4: Osnovna naloga je, da spodbujamo mlade ustvarjalce in poustvarjalce na glasbenem področju. In tudi letos bomo temu posvetili posebno pozornost.
2: Festival je skozi leta predstavljal pomembno odskočno desko za številne mlade glasbenike, ki so pozneje nastopali na največjih svetovnih odrih. Kaj prinaša letošnja izvedba, katerih dogodkov ne gre zamuditi, kaj ostaja rdeča nit festivala, več o tem v zaključnih minutah današnje oddaje. Po skladbi pa najprej k vašim vprašanjem. Tokrat je na naš naslov info@robin.si prispelo vprašanje poslušalca iz Nove Gorice, ki ga zanima, ali in kdaj se obeta sanacija oziroma novogradnja na območju nekdanje tovarne Ideal na Ronketu. Zapuščen in propadajoč objekt z zanemarjeno okolico namreč že več let kazi ta del mesta.
5: Urejanje območja bivše tovarne Ideal moramo vseeno poudariti, da je to zasebna lastnina.
2: Kaj se premika pri sprejemanju občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje in kakšni so načrti za njegovo prihodnost, tudi o tem več čez nekaj trenutkov. Povabljeni k poslušanju.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi pa iščemo odgovor.
1: Kdaj in če se obeta sanacija oziroma novogradnja na območju bivše tovarne Ideal na Ronketu v Novi Gorici, saj zapuščen in propadajoč objekt in zanemarjena okolica že več let kazita tisti del mesta. Vodja oddelka za okolje in prostor Erik Lasič je sedaj z nami. V kakšni fazi so postopki torej na tem območju, da bi se lahko prenovilo ali pa vsaj začelo? Vemo, da je tukaj zasebno lastništvo ravno objekta, o katerem je govora.
2: Torej, urejanje območja bivše tovarne Ideal, moramo vseeno poudariti, da je to zasebna lastnina in da samo urejanje, vzdrževanje območja, tudi vzdrževanje obstoječih objektov v ničemer ni prekluzirano strani občinskih predpisov ali omejeno strani občinskih predpisov. Torej, vzdrževanje trenutnega stanja, urejenega stanja je v celoti v domeni lastnikov zemljišča. In kot dobri gospodarji bi lahko pričakovali, da bi to delali na način, da ne povzroča negativnih posledic za občane.
1: Govora je bilo tudi o tem, da se bo lotila gradnja, čakali so na sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. V kakšni fazi je sedaj ta postopek?
2: Ja, držina območju Ronketa je predviden sprejem OPPN-ja, ki bo pa omogočil novo gradnjo predvidenih, načrtovane so večstanovanske stavbe, ureditve za predvsem za bivanje. Dejstvo je, da ima ta postopek zelo dolgo brado, da se je v tem postopku veliko stvari zgodilo, od sprememb lastnikov, investitorjev na tem območju, do sprememb njihovih investicijskih namer, do sprememb investicijskih programov, do sprememb dejstev na terenu. OPPN je v tem primeru, moramo poudariti, da je zelo zahteven, ker se kreše veliko interesov, torej interesi investitorjev, interesi obstoječih prebivalcev na območju, interesi tudi nosilcev urejanja prostora, v tem primeru zlasti upravljalca državnih cest, namreč tako Vojkova cesta na eni strani kot Kromberška cesta na drugi strani so državne ceste in torej se priključevanje na ta območja izvaja zgolj pod pogoji, ki jih določi Direkcija za infrastrukturo. Tudi novogradnja vodovodne ceste je v domeni večinoma države in se izvaja pod pogoji, ki jih zahteva država. In tukaj zaradi obremenitve, kapacitet obstoječe obremenitve je tudi dilema glede priključevanja, možnosti priključevanja. Poleg tega so pa seveda tudi interesi občine, ki pa je v zadnjem času, vsaj v zadnjih letih, zgolj na nek način poskušal uskladiti vse te interese, zato da bi se našle primerne rešitve za to, da bi se ta postopek tudi pripeljal do konca v dobrobit vseh udeleženih. In tukaj se srečujemo s kar precej izzivi, zlasti kot prej povedano, glede prometa ter glede želenih investicijskih namer in kapacitet le-teh, ne, glede katerih so seveda na drugi strani pojavijo pripombe prebivalcev, ki na lokaciji živijo.
1: Prebivalci, ki živijo v bližini, si verjetno ne želijo masovne gradnje.
2: To lahko rečemo, da je pripomba, ki se pojavi povsod, ker se namerava pač zgoščevati gradnjo. Ob tem seveda smo v precepu dveh načel, ne, na eni strani zgoščanja pozidave in nadaljevanja gradnje mesta, ki je od nekdaj tukaj bilo predvideno, na drugi strani pa seveda iskanje načinov za to, da se ne bistveno poslabša stanje oziroma kakovost bivanja za prebivalce, ki na tem območju živijo. Tle je interes občine seveda, da se najde primerna rešitev, ki ne bi bistveno poslabšala bivanja, medtem ko je pa normalno interes investitorjev čim bolj optimizirati njihovo zemljišče in v smeri čim boljših ekonomskih učinkov.
1: Torej, iskanje kompromisa je sedaj v prvem planu oziroma v kakšni fazi je recimo sedaj sprejemo PPN-ja?
2: Pred poletjem smo opravili seznanitev prebivalcev območja z novimi investicijskimi namerami investitorjev, ki so bila v zadnjem letu dveh nekako so se izrazila, so se prečistila, so bila v tej fazi, da smo o tem lahko seznanili prebivalce in trenutno smo v fazi preverjanja, torej kapacitetne obremenitve, tudi vezano na ta nova dejstva in vezano na stanje glede priključevanja na državne ceste. O izidu tega usklajevanja trenutno ne moramo še konkretno konkretno govoriti. Vsekakor ne bo šlo drugače kot za neko fazno pozidavo tega območja. Ni za pričakovati, da bi se pozidava naenkrat izvedla, do tega ocenjujemo, da do tega ne more prid. Kako bo pa to šlo v resnici in kakšne bojo sploh izhodišča za naprej, pa je zdaj trenutno žal še prezgodaj zagovoriti, iščemo pa rešitve v tej smeri.
1: Glede na vaše ocene in sedanji potek, bi lahko recimo v prihodnjem letu že ta OPPN ugledal luč sveta ali pa bil na mizi pred svetniki?
2: Da, današnji dan o tem si ne upam še predvidevati. Dejstvo je pa, da bo mogoče prišlo do nekih podatkov, ki bodo lahko tudi omogočili, ampak takih obljub trenutno ne moramo dajati.
3: Sedaj ste pa ponovno na vrsti vi. Svoja vprašanja nam pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo prihodnjo sredo.

0: Sredo v središču. Odzivamo se.
1: Kanalski svetniki so na ponedeljkovi izredni seji soglasno potrdili predlog sprememb okoljevarstvenega dovoljenja za anhovsko podjetje Alpacent Cement, ki je potrebno zaradi novele zakona o varovanju okolja ter uredbe o sosežigu odpadkov. Noveli prinašata predvsem nižje mejne vrednosti za izpuste, zato bo moralo podjetje precej denarja vložiti v prenovo filtriranja odpadnih izpustov. Predsednik uprave Alpacent Cement Tomaš Vuk.
2: Z tem osnutkom se strinjamo, mislimo, da povzema bistvene elemente, ki jih vsebuje zakonodaja, ta spremenjen zakon in pa uredba. Na ta osnutek bomo pravzaprav dali neki pripomp v smislu večje jasnosti dovoljenja, ampak mi mislimo, da v celoti sledi namenu zakona in pa temu, kar uredba določa. To je relativno dolgo besedilo, ima veliko členov in vsak člen treba dobro prebrati. Pogosto se sicer prenese pač neko zakonsko določilo, ki je mogoče bolj ali manj jasno in pravzaprav to, da je to razgrnjeno, tudi namenjeno temu, da se stvari čim bolj jasno zapiše.
1: Boste mogoče problematizirali o postavljenih mejnih vrednostih ali zahtevanih meritvah vsebnosti morebitnih nevarnih in zdravju škodljivih snovi?
2: Te mejne vrednosti, ki so zdaj predvidene, pač sledijo uredbi in predpisom, tako da te vrednosti so za nas sprejemljive, smo jih nekako pričakovali. Zdaj pravzaprav govorimo o nekih predpisih, ne, in uredbi, ki je pravzaprav daleč najstrožja v celotni Evropski uniji. Pa tudi širše po svetu mi nismo najdli neke ureditve, ki bi imela bolj stroge mejne vrednosti v cementarnah. Zato seveda bomo morali postaviti napravo, ki je do zdaj pravzaprav še ni bilo v cementarnah, se sestavlja namreč iz nekih določenih sklopov, ki so bili v drugih okoljih preizkušeni, ampak v taki konfiguraciji pa v cementarnah ne še. Imamo pravzaprav pripravljene načrte in čim bomo dobili pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, lahko nadaljujemo z zaključkom pač pogodbenih pogodb za dobavitelji in potem pristopimo k izvedbi.
1: Koliko je vredna ta investicija in kdaj naj bi jo uresničili?
2: Ta investicija bo vredna približno 30 milijonov evrov. Od pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja pa računamo, da se jo da postaviti v približno 2 letih.
1: Svetniki so izrazili veliko bojazen, da boste po pridobitvi novega okoljevarstvenega soglasja povečali proizvodnjo ali povečali sosežig odpadkov. Ali katera od teh dveh bojazni tudi v resnici drži, se tega lahko prebivalci Srednje Soške doline res lahko bojijo?
2: Mi zdaj v tem trenutku nimamo takih načrtov. Že sam ta projekt je, glede na to, da je prvi to vrsten, da res zasledujemo zelo nizke emisijske vrednosti, je dosti zahtevan, tako da bo naša ekipa bo imela kar velik dela, zato da mi v tako kratkem času to pripravimo. Potem bomo to novo napravo zagnali, opravili se meritve, pa reč ugotovili, do kakšnih emisijskih vrednosti, kako pridemo. In potem je čas nek nov razmislek naprej.
1: Zaprosili ste tudi za 5 izjem. Za katere izjeme gre?
2: Gre za, če rečem tako, zaradi tega, ker so pogoji meritev pri cementarnah drugačni kot pri sežigalnicah. Ob isti mejni vrednosti pravzaprav mi dosegamo nižje emisije, ker v sežigalnicah merijo koncentracije pri bolj razredčenih dimnih plinih kot v cementarnah. Pri 5 parametrih pa mi nismo našli tehnologije, ki bi se dalo kupiti, s katero bi lahko prišli na mejne vrednosti, ki jih uredba predvideva. Za te emisije smo prosili za izjeme in smo predlagali emisijske vrednosti, ki jih te naprave so sposobne doseči. Gre za 4 parametre, ki v našem primeru izhajajo iz surovine. To je živo srebro, totalni organski oglik, CO in amonijak. Potem je pa še dušikov oksid, ki pri nas nastaja zaradi zelo visokih temperatur v procesu. Te temperature so precej više kot sežigalnice, zato imamo mi v osnovi tudi više vrednosti dušikovega oksida. V vsakem primeru bo pa tudi pri teh parametrih s to napravo prišlo do bistvenega znižanja emisij.
1: Razprava je bila dolga in na trenutke zelo čustvena, o strahovih in vprašanjih svetnikov pa po glasbenem predahu.

0: S predlogom okoljevarstvenega soglasja niso bili vsi svetniki zadovoljni, predvsem pa so imeli veliko vprašanj predstavnikoma vodstva podjetja Alpacem Cement. Svetnica Mateja Sattler.
1: Mi to gledamo kot kompromis. V bistvu kompromis, ki je sicer ni nič nenavadnega recimo v takih situacijah, pač razumemo, da je tudi potreben za doseganje cilja, pa v tem primeru je organ v celoti sledil upravljavcu peči. Žal mu je omogočil po našem mnenju preveč velike odpustke in v bistvu bistveno predaljše to prehodno obdobje. Zakon seveda prinaša tudi izboljšave in rešuje pač tudi to zateklo stanje, se pravi uvajajo se nekim, se recimo uvaja se drugačen, pač bolj nov monitoring, stalna merjenja določenih parametrov, ampak še vedno je vse skupaj predolgo oziroma preveč. Pač kritični smo zato, ker je organ v celoti sledil pač upravljavcu peči.
0: Kaj bi moralo biti po vašem mnenju drugače?
1: Mi smo zelo kritični pač do teh zelo dolgih rokov, torej tega prehodnega obdobja, torej 4 in pa 10 let, predvsem teh 5 izjem, ki se bodo udejanile pač po okoljevarstvenem dovoljenju šele čez 10 let in v bistvu na to bomo pač tudi potem tekom postopka pač poskušali, zdaj se nismo še prav v celoti odločili, no, ampak te pomisleke imamo, no, prav v zvezi z pač predolgimi prehodnimi obdobji.
0: V razpravi pa je svetnica Anastazija Makorič-Bevčar izrazila bojazen zaradi uporabe amonijaka.
2: Vidi se, ne, da seveda eno niksi se bojo znižali, kaj je seveda v redu, kar pa če je amonijaka preveč ali pa če je temperatura neustrezna. V bistvu, kar jaz tukaj vidim, je to, da se bo uporabljalo 25% amonijako osov oziroma vodo. In mene zanima zdaj, a drži to, da bomo mi eno stvar, ki jo bomo znižali, se pravi eno ikse, povečali z drugo nevarnostjo in to je z dovozom, potem tudi hranjenjem 100 kubikov, se mi zdi, kubičnih metrov amonijaka v fazi A, se pravi v tej začetni fazi. Tudi me zanima, če je v fazi 2 predvidela kakšno povečanje proizvodnje in tudi povečanje sežiga odpadkov.
0: Svetnik so župana Mihe Stegla zahtevali tudi, da je kanalska občina stranka v postopku pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja, katerega predlog bo v javni razpravi še do konca tega tedna.

0: Tema, ki so se je lotili kanalski svetniki, je bila za marsikoga med njimi občutljiva, za nekatere celo boleča, je ob koncu dejal župan Miha Stegal.
1: To bodo vedno za nas težke teme, zaradi vseh žrtev, zaradi vseh bolečin, ki jih nosimo prebivalci sabo, preko prijateljev, znancev, sorodnikov, najbližjih, tako da je v bistvu bilo pričakovati tudi čustva. Na koncu lahko povzamem mogoče z nekimi besedami, da nihče ni v bistvu s tem popolnoma zadovoljen. To je samo eden prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov. Zato smo kot občinski svet in kot občina sprejeli sklepe, da kljub temu, da ne rešuje vseh problemov, je to pomemben korak k izboljšanju okolja. Pozvali smo državo, da ne pohiti z sprejemanjem okoljevarstvenega dovoljenja in ne upošteva konstruktivne pripombe v javni, podane v javni razgrnitvi. Podprli oziroma povedali smo, izrazili smo pričakovanje do podjetja, da bo čim prej tudi izvedlo spremembe, torej v približno 2 letih, in tudi od podjetja pričakujemo, da bo naredilo vse, da bodo nove mejne vrednosti čim prej veljala. Vsi sklepi pa so bili podprti soglasno s podporo vseh list in političnih strank, kar mislim, da je tukaj najbolj pomembno sporočilo, da je treba za izboljšavami nadaljevati, ampak prebivalci, vse politične opcije in liste to podpirajo, da je potrebno zadevo nadaljevati, je pa potrebno tudi stvari doseči konkretne rezultate, in to je čim prej doseči, tudi če ne popolno, ampak okoljevarstveno dovoljenje, ki znižuje, zaostruje mejne vrednosti za cementarno.
0: Javna obravnava še ni zaključena. Ali bo kanalska občina pred zaključkom podala kakšne pripombe?
1: Občina se bo prijavila kot stranski udeleženec in kot občina bomo tudi podali predloge sprememb, jih komentirali. Vsi upamo, da bo na končno okoljevarstveno dovoljenje še izboljšano, bolj jasno in na koncu, da bo privedlo do boljših in večjih izboljšav.
0: Kaj boste kot občina predlagali zakonodajalcu?
1: Predvsem bodo stvari usmerjene v samo jasnost določil, ker je pomembno, da inšpekcija, podjetje, prebivalci, občina, lokalna skupnost razumejo okoljevarstveno dovoljenje enako. S tem v bistvu so jasno meje, kaj morajo podjetje doseči, in hkrati v bistvu se lahko od inšpekcije zahteva ukrepanje v primeru, da se stvari ne dosežejo. Žal, trenutno okoljevarstveno dovoljenje, ki je osnovano, sprejeto bilo na podlagi prejšnje starejše uredbe, je bilo zelo pomanjkljivo, ni imelo določenih polurnih mejnih vrednosti in posledično marsikateri člen, predvsem členi glede izrednih dogodkov, torej dogodkov v okvari merilnih naprav, čistilnih naprav, niso bile jasno določeni in zaradi tega inšpekcija ni mogla ukrepati in se je lahko še naprej sosežigala odpadke. Sedaj bodo te stvari jasne. Tudi sprejete so polurne mejne vrednosti tudi za ogljikov monoksid in ključne druge indikatorje, kar bo v bistvu pomenilo, da bo celotna naprava morala obratovati bolj stabilno in posledično z večjo obratovanjem naprave pričakujemo manjše število izrednih dogodkov.
0: Kljub številnim pripombam in burni razpravi so bili vsi predlogi sklepov soglasno sprejeti. Nekateri svetniki pa so kljub samo obljubili, da bodo spremljali dogajanje in opozarjali na morebitne napake. Vse to v korist prebivalcev kanalske občine in predvsem čistejšega okolja.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Kanal bodo tudi letos zaznamovali Kogojevi dnevi. Že tradicionalna glasbena prireditev prinaša kar 10 koncertov, ki bodo pričeli že ta konec tedna in bodo potekali vse do 11. oktobra. Spremljali jih bomo na različnih prizoriščih v Kanalu, Novi Gorici, Gorici in Benečiji. Sedaj pred mikrofon vabim predsednico prosvetnega društva Soča Kanal, Milico Zimic. Torej, Kogojevi dnevi so lahko rečem eden najpomembnejših dogodkov na Kanalskem. Kaj je tista rdeča nit festivala?
2: Njena osnovna naloga je, da spodbujamo mlade ustvarjalce in po ustvarjalce na glasbenem področju. To je osnovna nit naše programske scheme od začetka festivala že. In tudi letos bomo temu posvetili posebno pozornost in bomo se tudi posvetili vsem jubilejem pomembnim, to je stoletnici Srečka Kosovela, potem pa tudi v programski schemi boste lahko zasledili, da se posebej tudi poklanjamo našemu medveščku, kajti imamo specifične programe, s čimer se je on ukvarjal celo življenje. Tako da združujemo glasbeno področje, potem likovno področje, potem poezijo in tudi vizualno umetnost v teh projektih. Imamo dva projekta, ki sta posebna in se bomo tudi selili v Deskle zaradi tehničnih posebnosti, ker jih tukaj v Kanalu momentalno nimamo in smo veseli, da smo lahko to se uspešno dogovorili.
1: Uradno bo tudi otvoritev razstave, ki bo v galeriji Rika Debenjaka, je tako?
2: Tako je, imeli bomo tudi razstavo pomembne slovenske slikarke Joni Zakonjšek, ki je bo prekrasna, vam predlagam, da si jo pridete vsi ogledati in potem pa bomo prisluhnili domačinu, pianistu, ki je končal študij v Moskvi, Ivanu Skrtu, ki bo izvajal Lista in druge pomembne skladatelje evropske.
1: Festival posvečen skladatelju Mariju Kogoju velja za festival nacionalnega pomena in poteka v okviru 160 let starega prosvetnega društva Soča Kanal. Mogoče nekaj besed o tem?
2: Tako je. Vendar društvo je v vseh teh letih delovanja pridobilo tudi poseben status, izvaja programe, ki so pomembni tudi ne samo za naše ožje okolje, ampak tudi za Republiko Slovenijo. Tako da tudi Ministrstvo za kulturo vsa leta tu je so udeleženo pri financiranju tega festivala in mislim, da bo tudi tako vnaprej, kajte tudi letos osnovna naša funkcija je, kot sem povedala, preko 80 koncertov vrhunskih ansamblov z posameznimi solisti, ki so mladi na področju glasbe in so se uveljavljajo po evropskih in svetovnih odrih.
1: Kogojevi dnevi so pomembna odskočna deska za mlade, zakaj tako menite?
2: Tako je, številni glasbeniki, ki so igrali tukaj v Kanalu, od Bekavca potem do Gađijeva recimo in tako naprej, so bili vedno naši gostje v Kanalu. In danes koncertirajo po največjih svetovnih odrih, Irena Grafenauer in tako naprej. Tako da tu so koncerti, so bili vrhunski in tudi vrhunski umetniki, pa tudi ustvarjalci.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa bo govora tudi o komaj 12-letnemu violinskemu virtuozu Davidu Avšiču, ki bo letos nastopil v Kanalu. Ostanite v naši družbi.

0: Na valovih Radia Robin govorimo o festivalu Kogojevi dnevi, ki že tradicionalno povezuje mlade glasbene talente, uveljavljene umetnike in različne umetniške zvrsti. Sedaj pred mikrofon vabim vodjo festivala Andreja Feguša. Torej, ko smo že omenili, čaka nas 10 koncertov, bi mogoče kakšnega izpostavili?
1: Težko je zdaj opredeliti se za en koncert. Pa poanta tega festivala je tudi v tem, da je širok spekter. Ne? Imamo čisto tradicionalne koncerte komorne glasbe, kot imamo koncerte, ki so recimo koncert, na katerem se bo izvajala glasba samo Južne Amerike. Imamo koncerte, ki se bo prepletala tradicionalna klasična glasba z improvizirano glasbo na starodobnih instrumentih. Tako da je težko tu za izpostaviti en koncert. Moče poanta ravno v tem, da lahko vsak človek v tej schemi teh koncertov najde koncert, ki ga bo pa zanimal. Ne? Tako da moče raznolikost tudi pomemben faktor.
0: Ena posebnost so zagotovo pihala, na katera bo igral Boštjan Gombač. Tu gre za improvizirano glasbo, ki je drugje ni na tem festivalu.
1: Ta koncept tega koncerta je vsekakor drugačen. Tu je glasba, ki bo gospoda Gombača spremal orkester, se pravi, da bo strukturno gledano ta glasba, ki bo napisana na papirju z njegovo improvizacijo. Ne? Se pravi, da bo ta dva ta svetova prepletena. Ne?
0: David Avšič, star komaj 12 let, bo letos nastopil na enem izmed koncertov. Za kako nadarjenega glasbenika gre?
1: Gre za otroka iz glasbene družine. To je že tretji otrok, ki se zelo uspešno vstopa v glasbeni svet. Igra violino, ki bo stopil tudi tukaj na oder kot solist z skladbo Morisa Ravela Cigan. Smo zelo veseli, da se najdejo tako mladi slovenski violinisti, ki so sposobni stopiti pred orkester pa igrati.
0: Posebnost je tudi 100. obletnica Srečka Kosovela. Kakšna beseda morda o tem?
1: Kot je gospa Milica že povedala, to je ta preplet večjih zvrsti umetnosti, glasbe, literature in vizualne umetnosti, posvečen enemu največjih slovenskih pesnikov. Tako da tukaj je moče tudi ta neka, tako smo prej govorili, raznolikost tega festivala. Se pravi, da zdaj ponujamo ne klasičen koncert, kjer se poslušalec sede v fotelj, zaprej očim posluša. Pravi, tu imamo koncept prepletanja najpomembnejše verjetno pesniške zvrsti, na drugi strani glasbo, ki mogoče ne bo v prvem plano ali pa bo, bomo videli, in zraven še podpre vizualna umetnost, pravi ena nova umetnost, ki mislim ni nova, ampak je verjetno novejša umetnost, kot je ta naš festival.
0: Mogoče lahko pričakujemo še kakšne novosti?
1: Imamo tudi letos na programu nekaj novitet, se pravi imamo mlade ljudi, zelo mlade glasbenike, ki vstopajo v svojo kariero v smislu ustvarjanja novih slovenskih del, ki smo jih na tem festivalu podprli in jim omogočili prostor, ker bo nam pokazali, kaj so napisali.
0: Festival bo tako tudi letos ponudil priložnost za številna glasbena doživetja, krati pa bodo nadaljevali svoje poslanstvo povezovanja umetnikov, občinstva in slovenskega prostora na obeh straneh meje.
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripompres.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy All na Quizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol, celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas, prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
7: in druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy All McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
11: 3, 2, 1.
12: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: 3, 2, 1.
12: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopka o zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. Na severovzhodu še nocoj grozijo krajevne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija za okolje opozarja na hitro naraščanje hudournikov in poplavljanje meteorne vode. Na prostem spremljajte nevihtne oblake in se pravočasno umaknite na varno. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Zvečer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
4: Ki je Nova Gorica, je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tanki je Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče promet oviran na cesti Ljutomer Pavlovci pri Žerovincih. Previdno.
3: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperceramika.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
4: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačan voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
3: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
3: Odlično!
2: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
3: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
2: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
3: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iper.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripompres.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy-ul na Quizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
1: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Хвала ти, хвала за леп спомин, за все кръси ми дала.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Maxière. Maxima.